0: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 12. Rauma. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kollan itäinen liittymä, Kauklaisten tie. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Kollan itäinen liittymä, Kauklaisten tie. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasi kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
4: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
5: No telkkari.
4: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
5: Onko ne oikeasti kotimaisia?
4: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
5: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
4: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
5: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
4: Totta kai saa. Mittatilauksena.
6: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
7: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
10: Mäpäs kerron sulle jutun.
11: Kerro.
10: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
11: Joo.
10: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
11: Mm-hmm.
10: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
11: Joo.
10: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
11: Ai eikö?
10: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
11: Aha.
10: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: suomalaiset yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan.
2: Puuvilla.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
4: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden huhtikuussa Puhakan entisen puolison murhasta elinkautiseen. Henkirikos tapahtui lokakuussa 2024 Espoon Henttaalla asunnossa, jossa entinen pari oli aiemmin asunut yhdessä. Norjalainen Rolf Nordmo ampui Puhakkaa haulikolla ylävartaloon ja hakkasi tätä päähän aseen piipulla. Heidän parisuhteensa oli päättynyt joitakin viikkoja aiemmin. Kuten käräjäoikeudessa myös hovissa, Nordmo kiistää murhasyytteen, mutta myöntää teon tappona. Syyria keskusteli sunnuntaina Israelin kanssa Jordaniassa tuoreimpien jännitteiden lieventämiseksi. Maiden välejä ovat hiertäneet Israelin tekemät iskut Syyriaan Abu Duhurin lentotukikohtaan sekä Israelin ja Turkin väliset erimielisyydet. Turkki antoi perjantaina kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gaasaan matkalla olleen avustuslaivueen pysäyttämistä. Uutistoimisto AFP:lle puhuneen diplomaattilähteen mukaan Syyrian ja Israelin väliset keskustelut olivat ensimmäiset useisiin kuukausiin. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin paikan päällä Kiovassa. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022. Viime aikoina Venäjän ilmaiskut Ukrainaan ovat kiihtyneet. Helsingissä Senaatintorilla osoitetaan tukea Ukrainalle kello 17 alkaen. Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991, minkä johdosta itsenäisyyspäivää vietetään.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Naisten superpesiksen välieräparit ovat selvillä. Joensuun Maila onnistui kaatamaan Rauman Ferran 3 ottelussa peräkkäin ottelutappioiden oltua joensuulaisille jo 2-0. Manse PP kaatoi 4. ottelussa sarjanousija Oulun Lipon ja Seinäjoen Jussittaret kaatoi Kirittäret jo perjantaina suoralla 3-0 otteluvoitoilla. Välieräparit ovat näin ollen Manse PP ja Joensuun Maila sekä Pesäkarhut ja Seinäjoen Jussittaret. Naisten superpesiksen loppuotteluun etenee 4 voitolla.
2: Radio Porin sää.
4: Maanantain sää on puolipilvinen ja poutainen. Iltapäivällä voi tulla vähäisiä sateita, lämpötila 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista pohjoistuulta.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Kyllä vain, Kim Carnesilta soi Better Davis. Aiskello on 7 minuuttia yli 7 aurinkoista maanantaista huomenta. Elokuun viimeistä viikkoa, 24. päivä on tänään ja Pertun ja Bertan nimipäivää vietetään lämpimät nimppärionnittelut. Imania ja Olli Halosta musiikissa. Tää on vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Imanilta soi Don't Be So Shy, kello on 13:07. Hyvää maanantaista huomenta. Niin kuin tuossa Seiskan uutisissakin kerroin, niin naisten superpesiksen puolella välieräparit on nyt sitten selvillä. Nimittäin vaikka näytti siltä, että raumalainen ihme on muodostumassa, Fera johti Joensuun Mailaa vastaan ottelusarja jo lukemin 2-0, niin Joensuun Maila kampesi kuin kampesikin itsensä tuosta asemasta tuon sarjan voittajaksi, eli 3 peräkkäistä voittoa ja peli vitosesta sitten Joensuun Mailla itselleen välieräpaikan nappasi. Manse PP varsin odotetusti kaatoi tämän kauden sarjanousija Oulun Lipon 4. ottelussa, ja jo sitten perjantaina Jussittaret kaatoi Kirittäret suoralla 3-0 otteluvoitolla. Ja näin ollen välieräparit on sitten Manse PP ja Joensuun Mailla sekä Pesäkarhut ja Seinäjoen Jussittaret. Vielä ei noita ottelupäiviä ole tuolla Superpesiksen sivuilla eikä sen myötä myöskään Pesäkarhujen sivuilla, mutta eiköhän ne tässä tämän päivän aikana sinne sitten julkaista. Ja loppuotteluihin etenee sitten 4 voitolla, eli välieriin 3 ja loppuotteluun sitten 4 voitolla.
1: On vaan yksi dingo, vaan yksi levoton tuhkimo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori! Au!

0: Beemiltä soi syntymäpäivä. Pesäkarhut saa siis vastaansa tuolla naisten superpesiksen välierissä. Seinäjoen Jussittarit, ja se tarkoittaa sitä, että onneksi ei ihan mahdoton ole sitten toi matka myöskään vieraspeleihin, kun Pori ja Seinäjoen välillä sitten saadaan ajella. Ottelut tässä varmasti varmistuu tänään tai huomenna, että missä aikataulussa välieriä ja tarvittavaa 4 voittoa haetaan.
1: Radio Pori.
2: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
3: Ai jaa, en tiennytkään.
2: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
3: Onko oma vene?
2: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
3: Ja kalaa tulee?
2: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
3: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
2: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
3: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
2: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
9: Niemelän Teemu tässä, terve. All Song for Fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulttuurhyset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulttuurhyset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
10: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

What's Naked taas, so here I go again, kello on 24 minuuttia yli 7 aurinkoista maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Elokuun 24. päivä, Pertun nimipäivää, ja suomalaisessa kansanperinteessä Pertun, eli aiemmin Pärttylin, nimipäivä on liitetty intiaanikesään, ja intiaanikesää on kutsuttu tämän mukaan Pärttylin pikkukesäksi, eli kai tässä sitten jonkinlaista intiaanikesää tai Pärttylin pikkukesää vietetään, kun elokuun viimeistä viikkoa starttaillaan. Dua Lipa, Physical.

0: Dua Lipalta on Fysikalla mukavaa maanantaista huomenta 24. päivä elokuuta ja tänään vietetään Ukrainan itsenäisyyspäivää ja Ukrainan itsenäisyyspäivää pääsee myöskin Porissa juhlistamaan nimittäin tuolla kulttuurikeskus asema 44. Eli itsenäisyyden katu 44 on osoite vanha linja-autoasema tietenkin kyseessä, mikäli vielä tarkempaa sijaintia kaipaa, niin siellä ukrainalaiset Satakunnassa järjestää Ukrainan itsenäisyyspäivän vapauden ja suvereniteetin juhlan kiitoksen osoituksen Ukrainan puolustajille ja kansakunnan periksi antamattomuuden symboliksi. Kello 17 nuo itsenäisyyspäivän meiningit starttailee, luvassa on valokuvanäyttelyä, ukrainalaista musiikkia, Motankanuken valmistustyöpaja, elokuvaesitys, hennamaalausta sekä myöskin kasvomaalausta lapsille ja totta kai sitten myöskin ukrainalaisia herkkuja, kahvia ja teetä. Ja ihan vapaa pääsy on tonne, eli kello 17.20 tänään tuolla kulttuurikeskus 44. Ukrainan itsenäisyyspäivän juhla.
1: Rakastamme Poria.

0: Seiniltä soin Die For Me, kello lähestyy, tai kello on reipas 7:30 oikein mukavaa maanantaita. Laura, täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Tuossa vajaan tunnin kuluttua kello 8:30 Pesismagasiinia luvassa ja Pesismagasiinissa vieraana varsin näyttävän kauden, ensimmäisen kauden naisten superpesiksessä pesäkarhuissa pelannut Alisa Mansikka. Roksetelta Joyride seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Rattaat?
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Hello.

0: Rocksetelta soi Joyride. Tyhjillään oleva asuinrakennus paloi tuolla Noukantiellä Porin Vähäraumalla eilen. Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta varttia vaille 6 tuossa sunnuntai-iltapäivänä. Siellä kattorakenteet oli liekeissä, kun pelastuslaitos saapui sitten hetkeä myöhemmin paikalle. Noin 9 maissa palo oli saatu sammutettua, näin kertoi päivystävä palomestari Ari Uimonen Satakunnan Kansalle. Sammutuksen jälkeen sitten siirryttiin jälkivartioitiin. Rakennuksen kattorakenteet paloi tulipalossa. Raivauksen yhteydessä myöskin ulkoseiniä jouduttiin osin purkamaan, mutta mitään leviämisvaaraa tässä palossa. Palossa ei sitten ollut ollenkaan, ja siellä ollaan homma saatu sitten hyvin hallintaan. Sammutustöissä oli 16 yksikköä, ja kukaan ei siis loukkaantunut tämän tyhjän asumattoman talon palossa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Krisaisa kieltä soi Wicked Game, naisten superpesiksen välieräparit on siis selvillä. Manse PP kohtaa Joensuun Mailan ja Pesäkarhut pääsee sitten ottelemaan Seinäjoen Jussittaria vastaan. 4 voittoa vaaditaan finaaleihin pääsyyn ja just äsken naisten superpesiksen sivuille on otteluohjelma päivittynyt. Eli torstaina välierät alkaa Manse PP:n Joensuun Mailan ottelulla ja Pesäkarhujen osalta sitten pelit käyntiin perjantaina ja Jussittarillahan kotietu sitten tähän sarjaan on, eli Seinäjoelta perjantaina startataan ja Porissa jatketaan sitten sunnuntai-iltapäivänä. Kaija Koolta, valot pimeyksien reunoilla.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Kaija K. valot pimeyksien reunoilla, kello on 5 minuuttia vajaan 8, eli uutisia kohti mennään ennen niitä. Jyllinen Tiider ja Sommar Tiider.

0: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
6: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden huhtikuussa Puhakan entisen puolison murhasta elinkautiseen. Henkirikos tapahtui lokakuussa 2024 Espoon Henttaalla asunnossa, jossa entinen pari oli aiemmin asunut yhdessä. Norjalainen Rolf Nordmo ampui Puhakkaa haulikolla ylävartaloon ja hakkasi tätä päähän aseen piipulla. Heidän parisuhteensa oli päättynyt joitakin viikkoja aiemmin. Kuten käräjäoikeudessa myös hovissa Nordmo kiistää murhasyytteen, mutta myöntää teon tappona. Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria. Ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut palossa. Kuvernööri Joe Lombardo on julistanut hätätilan Washoen piirikuntaan, jossa sijaitsee muun muassa yli 200 000 asukkaan Reno. Renon kaupunki sijaitsee Nevadan luoteisosassa lähellä Kalifornian osavaltion rajaa. Alueella olevilla Sierra Nevadan vuorilla on suosittu turistikohde Tahoejärvi. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin paikan päällä Kiovassa. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022. Helsingissä Senaatin torilla osoitetaan tukea Ukrainalle kello 17 alkaen. Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Naisten superpesiksen välieräparit ovat selvillä. Joensuun mailla onnistui kaatamaan Rauman Feran 3 ottelussa peräkkäin sarjan oltua raumalaisille jo 2-0. Manse PP kaatoi 4. ottelussa sarjan osia Oulun Lipon ja Seinäjoen Jussittaret Kirittäret perjantaina suoralla 3-0 otteluvoitolla. Välieräparit ovat näin ollen Manse PP ja Joensuun mailla sekä Pesäkarhut ja Seinäjoen Jussittaret. Naisten superpesiksen loppuotteluun etenee 4 voitolla. Pesäkarhujen osalta välierät alkavat perjantaina Seinäjoelta. Porissa pelataan tulevana sunnuntaina.
7: Radio Porin sää.
9: Maanantain sää on melko pilvinen, pääosin poutainen. Joitain vähäisiä sateita voi iltapäivällä tulla. Lämpötila noin 17 asteessa ja lisäksi kohtalaista pohjoistuulta.
7: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Pitää paikkansa, kello on 8:08. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Täällä ollaan sun seurana tonne kello 11 saakka. Elokuun 24. päivä tänään. Pertut ja Bertat, tämän päivän nimppärisankareita, lämpimät onnittelut. Pesismakasiinia totta kai on luvassa tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Kello 8:30 pesäkarhuissa toista kautta superia pelaava, mutta tällä kaudella kyllä todellisen superpesiksen läpimurtoonsa tehnyt Alisa Mansikka. Totta kai fiilistellään tuota perjantaina alkavaa välierä-sarjaa. Ella Langlilta nyt Choosing Texas.

0: Michael Jacksonilta soi Bad, kello on 17 minuuttia yli 8. Oikein mukavaa maanantaista huomenta tänään. Kuten tuossa uutisissakin kerrottiin, vietetään siis Ukrainan itsenäisyyspäivää ja myöskin Porissa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia on tuolla kulttuurikeskus asema 44, eli vanhalla linja-autoasemalla Itsenäisyyden katu 44 on osoite. Kello 17 siellä itsenäisyyspäivän juhlallisuudet alkaa. On luvassa muun muassa ukrainalaista musiikkia, Motankanuken valmistustyöpajaa ja totta kai myöskin sitten ukrainalaisia herkkuja, kahvia ja teetä. Ihan vapaa pääsy tonne tapahtumaan, eli 5:00 siis tuolla asema 44.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Mä Smithiltä, so nice to meet you, tässä kun maanantai-aamua mennään, niin sehän on hyvä hetki suunnitella sit jo ensi viikonloppua, nimittäin ensi viikonloppunahan paljon sitten kaikkea taas tapahtuu. On Humala Craft Fest, olutfestaria tuolla suomalaisella klubilla, Etelärannan venetsialaiset, Reposaaren suunnalla tietenkin Seensommar Film Fest, Pesäkarhujen osalta välieräsarja alkaa ja Porissa pelataan sunnuntaina, eli tapahtumarikas viikonloppu on sitten tiedossa, että kyllä tässä taas nämä arkipäivät jaksaa, kun tietää, että siihen viikonloppuna on taas sitten kaikkea kivaa tarjolla.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Levin Livingstilta soi pohjoisen taivaan alla, kun kello lähestyy 8:30 aurinkoista maanantaista huomenta ja maanantaiaamua kun mennään, niin tietenkin Pesismakasiinia on luvassa. Pesismakasiiniin vieraaksi saapuu pesäkarhujen Alisa Mansikka David Guettan jälkeen. Tämä on Gone, Gone, Gone. We were

0: David Guetta, Teddy Swims, Tonsen Ai, Gone, Gone, Gone. Pesismagasiinia studiossa Pesäkarhu ja Alisa Mansikka. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Hei, Pesäkarhut varmisti välieräpaikan jo keskiviikkona ensimmäisenä kaikista joukkoista. Niin, loppuviikko, miten Alisa aika käytettiin, kun ei ollutkaan sit matseja enää?
1: No siinä vaan palauteltiin ja katsottiin sitten muiden pelejä ja sitten vähän reinailtiin.
0: No kuinka paljon tuli esimerkiksi nyt sitten selviset Jussittaret vastassa, niin tuli sitten seurattua Jussittarien otteita?
1: No kyllä sitä tuli ja varmasti tulee vielä vähän enemmänkin.
0: Tässä nyt sitten viikon aikana. Hei, sulla on toinen kausi Superpesiksessä, mutta ehkä tämä kausi on nyt sitten ollut se, että sun nimi todellakin sieltä on ponnahtanut esiin. On ollut tyttöjä Itälänttä ja melkoisia kunnarisuorituksia ja kaikenlaista, niin miltä kausi on tuntunut?
1: No ihan hyvältä, että niin kuin kokonaisuudessahan tyytyväinen ollut tähän asti ainakin.
0: Oliko jotain sellaisia tavoitteita, mitä olit itsellesi asettanut tähän kauteen?
1: No ei oikeastaan, jotain kentällä mennä prosentteja vaan, mutta ei se isompaa.
0: Mutta kuitenkin semmoisia aika tarkkoja. Miltä pelaaminen on tuntunut?
1: Hyvältä on tuntunut, että on ollut kivaa.
0: Ja myöskin tosiaan siis toinen kerta tyttöjen Itälännessä tälle kesällä, niin millainen kokemus se oli?
1: Oli ihan se hieno kokemus, että viime pelissä oli kiva pelata.
0: Niin se kenttä on siis hyvin erikoinen, eikö se ole tällainen jotenkin niin kuin saarikenttä? Sitähän ei niin kuin naisten superpesistä seuraavat tunne, koska viime pelillä ei naisten superpesistä joukkuetta ole, mutta se on ilmeisesti aika poikkeuksellinen peliympäristö.
1: Joo, oli se aika poikkeuksellinen, mutta aika hieno paikka.
0: Niin, no niinpä. Hei, mitä toi Itälänsi kokemus opetti? Sä oot Pesäkarhujen kanssa tietysti arkipäivät ja sitten kootaankin joukkoja, niin kuin myöskin vastustajan joukkoista, niin mitä toi kokemus opetti?
1: No se opetti jotenkin, että pitää luottaa sitten kaikkeen tekemiseen. Et siellä oli kaikki hyviä pelaajia, niin sitten oli helppo luottaa.
0: No tuossa nyt sitten viikonloppuna tai eilen varmistui noin viimeiset välieräjoukkueet ja Jussittaret tosiaan sieltä sitten Pesäkarhoille tulee vastaan. Niin minkälainen vastus Jussittaret on?
1: Se on kova joukkue sisällä ja ulkona, että ei se varmasti saada mitään ilmoitteeksi.
0: Ja perjantaina lähdetään hakemaan Jussittarilla kotietu, eli ensin pelataan siellä Seinäjoella, niin mitä pitää tehdä ja tapahtua, että Pesäkarhut saa ton ekan voiton?
1: Pitää tehdä omia hyviä suorituksia ulkona ja sisällä, niin siitä varmasti pärjätään.
0: Tässä on nyt useampi päivä aikaa vielä valmistautua, niin onko sulla Alisa jotain semmoisia tiettyjä juttuja, mitä sä teet aina ennen peliä tai jotain tällaisia valmistautumisrutiineja?
1: Eipä oikeastaan, että eepesistä vaan katsotaan paljon.
0: Sitä vaan katsotaan ja sitten mennään kentälle.
1: Kyllä.
0: Se on hyvä asenne. Hei, kiitos oikein paljon Alisa.
1: Kiitos.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Nelta soi Sam Say sitä ennen Pesäkarhujen Alisa Mansikka studiossa vieraana Pesismagasiinin merkeissä. Pelit välierien osaltahan sitten Pesäkarhuilla starttailee perjantaina. Seinäjoella käynnistellään Jussittarilla kotietu tässä välierä-sarjassa on, eli sieltä voitto tarvii sitten Pesäkarhujen ainakin kertaalleen hakea. Porissa pelataan sitten sunnuntai-iltapäivästä, eli näin lähtee tämä välierä-sarja sitten käyntiin. Markkuun, Walking in Memphis seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla. Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
4: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
3: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
4: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
5: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
6: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
7: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
7: Joo, niin en mä varmaan pääse.
6: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
7: Oh yes!
6: Oh yes!

0: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Markkuunilta soi Walkinin Memphis, kello on 14 minuuttia vajaan 9. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot siellä mun kanssa päivää käynnistelemässä. Britney Spears ja Suvi Teräsniska on musiikissa. Rikki, mutta riittävä soi seuraavaksi.
1: Paikallinen Radiopori.

0: Britney Spears ja Stronger 8 minuuttia vaille 9 on kello. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Tuossa loppuviikolla saatiin uutisia siitä, että valtakunnallisesti tunnetun tomaattituotemerkki Namsin tuotanto täällä Porissa jatkuu uusien omistajien myötä. Tomaattien alkuperäinen tuottaja porilainen Agrifutura Oy haettiin konkurssiin elokuun alussa. Ja nyt sitten närpiöläinen vihannespakkaamo osuuskunta Närpiön Vihannes on ostanut tämän Nams-tuotemerkin. Ja näin ollen tomaattien tuotanto, pakkaaminen ja markkinointi jatkuu sitten Porissa. Närpiön Vihannes aikoo jatkaa tomaattien markkinointia ja myyntiä sekä Närpiön Vihannes että Nams-tuotemerkkien kautta. Blondie ja Starship musiikissa. Tää on Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Starshipilta Nothing's Gonna Stop Us Now 8:45 on kello, ja sehän tarkoittaa sitä, että uutisia kohti mennään. Blondilta laitetaan Call Me soimaan ennen STT ja Radioporin uutisia.

0: Monipoli.
1: Apua, tarvitsen aamupalan sadalle.
0: Onnistuu.
1: Ja lounaan.
0: Onnistuu.
1: Ja kokoustilan.
0: Onnistuu.
1: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
0: Ei hätää, Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
4: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Syyria keskusteli sunnuntaina Israelin kanssa Jordaniassa tuoreimpien jännitteiden lieventämiseksi. Maiden välejä ovat hiertäneet Israelin tekemät iskut Syyriaan Abu Duhurin lentotukikohtaan sekä Israelin ja Turkin väliset erimielisyydet. Turkki antoi perjantaina kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gaasaan matkalla olleen avustuslaivueen pysäyttämistä. Uutistoimisto AFP:lle puhuneen diplomaattilähteen mukaan Syyrian ja Israelin väliset keskustelut olivat ensimmäiset useisiin kuukausiin. Kaupungissa pesivien valkoposkihanhien määrä pysyi vakaana, mutta poikasia havaittiin vähemmän kuin viime vuonna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Valkoposkihanhipoikueita laskettiin muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa, Lahdessa, Kotkassa ja Haminassa. Havaittujen poikasten määrä oli kaikilla laskentapaikoilla viime vuotista pienempi. Hanhien kokonaismäärä oli valtaosassa laskentapaikkoja samankaltainen viime vuoteen verrattuna. Haminassa ja Kotkassa määrä oli kuitenkin pienentynyt. Suomen valkoposkihanhien pesimäkanta on noin 7000 paria.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
7: Maanantain sää on melko pilvinen, pääosin poutainen. Iltapäivällä voi tulla joitain vähäisiä sadekuuroja, lämpötila 17-19 astetta ja lisäksi kohtalaista pohjoistuulta.
5: Radio Pori.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Solsalm Runaway Train, kello on 7:07. Kuuntelet Radio Porin aamua. Laura täällä tosiaankin sun seurana. Kivaa viikkoa yhdessä sitä tässä starttaillaan. Elokuun viimeinen viikko he käynnissä. 24. päivä on tänään, eli ensi viikolla sitten virallisesti se syksy on. Eli vikaa kesäviikkoa myöskin mennään. Portti on pois ja komiat. Koko Suomi tanssii.

0: Sam Brownilta soi Stop. Tämä elokuu on elokuvajuhlien, elokuvafestivaalien juhlaa täällä Satakunnassa. Viikonloppuna Raumalla järjestettiin Blue Sea Film Festival, joka eilen sunnuntaina päättyi, ja sitten totta kai tulevana viikonloppuna Reposaaren suunnalla Sensommar Film Festival laitetaan käyntiin tuolta Bluukkareilta. Rauman suunnalta kerrottiin, että noin 3500 kävijää viikonloppuna nelipäiväisen festivaalin aikana kävi, ja festivaalin kohokohtiin kuului tietysti tämä Antti-Jussi Marjamäen ja Veera V. Vilon ohjaaman Punaisen pedon maailman ensi ilta, ja myöskin sitten elokuvan tekijäohjaaja ja käsikirjoittaja Antti-Jussi Marjamäelle myönnettiin elokuvajuhlien perinteinen Kampela-tunnustus. Kampela myönnetään henkilölle tai toimijalle, joka on tehnyt pitkäjänteistä ja merkittävää työtä elokuvan, kulttuurin tai yhteisen hyvän eteen. Marjamäki tietysti muistetaan muun muassa elokuvasta Selim, erään säveltäjän tarina, ja nyt sitten Punainen peto elokuvan myötä sitten myöskin Bluukkareilla vahvasti läsnä, ja tämä Kampela-tunnustus luovutettiin sitten Marjamäelle festivaalin aikana. Tosiaan yksi odotetuimmista hetkistä tietysti oli tämä Punainen peto-elokuvan maailman ensi ilta, ja Punainen petohan kertoo Eetu Saliinin elämästä. Se on historiallinen draama sieltä Suomen vaikeista syntyajoista ja yhteiskunnan voimakkaan kahtia jakautumisen aikana. Elokuvan pääosassa nähdään Jan-Henrik Holmlund ja keskeisissä rooleissa muun muassa Marju Laine, Antti-Jussi Marjamäki ja Roope Olenius. Myöskin Satakunnan Kansa oli viikonloppuna jo sitten ennättänyt tämän Punainen peto-elokuvan arvioida. Katsotaan Michael Schulten jälkeen tästä lisää. Tämä on Waterfall.
1: Radio Pori.

0: Maiko, sulta tää Riebiltä soi Waterfall viikonloppuna tuolla Rauman Bluesia filmfestivaaleilla. Ensi iltansa sai siis Punainen peto elokuva, joka kertoo siis Eetu Saliinin värikkäästä ja tapahtumarikkaasta elämästä. Kyseessä on Antti Jussi Marjamäen ja Veera V. Vilon ohjaama elokuva, joka lähestyy Saliinin elämää teatteriesityksen metodeilla. Näin kuvataan tässä Satakunnan kansan arviossa. Käsikirjoituksen pohjana on siis Pertti Rajalan ansiokas tietokirja Eetu sekä Rajalan ja Marju Laineen aiheesta kirjoittama näytelmä. Ja Marju Lainehan myöskin sitten nähdään tässä elokuvassa näyttelijänä, nimittäin Iida Saliinina, ja Marju Laine saa tästä kyllä positiivista palautetta tässä arviossa. Elokuvaa kuvaillaan visuaalisesti niukaksi. Niukka visuaalinen ympäristö jättää tilaa ja vastuuta näyttelijöille. Pääosa esittäjä Jan-Henrik Holmlund myöskin saa kiitosta, onnistuu tavoittamaan Saliinin persoonan eri puolet. Teatteritaustaa näillä tekijöillä on, ja tällainen yhden huoneen lavastussa ratkaisu, sitä kuvataan elokuvan vahvuudeksi, mutta samalla myöskin heikkoudeksi. Kehua saa myös se, että katsoja saa näyttelijöiden puheesta selvää, mikä ei ole itsestäänselvyys suomalaisessa elokuvassa, näin Satakunnan kansan arviossa kirjoittaa Kimmo Ahonen, joka on 3/5 tälle Punaiselle pedolle antanut.
1: Radio Pori. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mut kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
12: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
11: Ollaan kyllä.
13: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Reijo.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Kello lähestyy 9:30, mukavaa maanantaita. Viikonloppuna siis ensi iltansa sai Eetu Salinin elämästä kertova punainen petoelokuva tuolla Rauman Blue Sea Film festivaaleilla. Ja nyt sitten vielä hetken aikaa joudutaan odottamaan, että elokuvateattereihin tämän maailman ensi illan jälkeen punainen peto tulee. Se oli tuolla lokakuun alussa, 2. päivä lokakuuta muistaakseni oli sitten se hetki, kun elokuvateattereissa punaista petoa pääsee katsomaan. Robin Packalén, häitä pidellä.

0: Robin Bakkaleenilta soi häitä pidellyt tässä, kun elokuva-aiheisiin tuon punainen petoelokuvan maailmanen sillan myötä päästiin, niin jatketaan nyt sitten tällä leffa-aiheella ja katsotaan tonne tulevaan viikon loppuun, nimittäin siellähän sitten Sensommar Filmfest Reposaaren suunnalla järjestetään. Teemana tänä vuonna Sensommarissa on Katveessa. Kauniiden ja kaihoisien elokuvien festivaalin ohjelmisto rakentuu tämän teeman ympärille ja tätä ohjelmistoa kuvaillaan, että Katveessa on samalla lempeä kutsu yleisölle astua etäälle ja siirtyä Katveeseen offline-tilaan juuri ennen kaupunkiarjen ja syksyn rutiinien alkamista. Se on mahdollisuus vetäytyä yhdessä upeaan saaristokylään kauas hälystä, mutta lähelle toisiamme ja jaettua kokemusta. Ja itse asiassa jo sitten torstai-iltana meiningit tuolla Reposaaren suunnalla laitetaan käyntiin. Siellä ensimmäiset elokuvat nähdään jo torstaina, vaikka varsinaisesti sitten perjantaista sunnuntaihin. Festaria vietetään, mutta uudessa esiintymispaikassa, elokuvapaikassa, miten sitä nyt sanotaan, tapahtumapaikassa, nimittäin Venehallissa. Torstaina nähdään tuo Kaija Koosta kertova kaunis rietas onnellinen elokuva, ja sitten perjantaina, lauantaina, sunnuntaina onkin sitten enemmän elokuvia tarjolla. Sensommar.fi on tietenkin toi osoite, mistä voi käydä tutustumassa ohjelmaan. Sarjaliput ja festivaalipassit, ne on loppuun myyty, mutta yksittäin leffalippuja on sitten edelleenkin saatavilla. Alisa Syrjää ja Alanna Malssia musiikissa. Tämä on Black Velvet.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Alisa Syrjältä soi Sydän on rikki, kello on 22 minuuttia vaille kympinä. Mukavaa maanantaista, lähestyvää aamupäivää. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Savage Gardenilta To the Moon and Back seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi Ryhmä Hau. Tule mukaan!
3: Puuvilla. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etu.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Säviskohdin iltaan soi To The Moon and Back, kello on varttia vaille kympinään mukavaa maanantaista lähestyvää aamupäivää. Laura täällä sun seurana, kiva että oot siellä kuulolla. 24. päivä elokuuta tänään Pertut ja Bertat on päivän nimipäiväsankareita. Ja suomalaisessa kansan perinteessä Pertun eli aiemmin Pärttylin nimipäivä liitettiin intiaanikesään. Ja intiaanikesää on kutsuttu tämän mukaan sitten Suomessa Pärttylin pikkukesäksi. R.E.M. ja Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä?
1: On vaan yksi autiotalo, vaan yksi nahkatakkinen tyttö ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria!

0: RM:ltä soi The One I Love, kello on 8 minuuttia vaille 10. Mukavaa maanantaita. Tässä ollaan leffoista puhuttu, niin tuosta Punainen peto-elokuvan Maailman ensi-illasta, joka viikonloppuna Rauman suunnalla Bluesea filmfestivaaleilla oli, kun sitten ensi viikonloppuna Siintävästä Seensamar filmfestissä, joka Reposaaressa järjestetään, ensimmäinen leffanäytös on itse asiassa jo torstai-iltana, nimittäin torstai-iltana korkataan uusi tapahtumapaikka Seensamarille, nimittäin Venehalli. Ja se laitetaan tai otetaan käyttöön Kaunis rietas onnellinen elokuvan myötä, eli tämä tietysti on tämä Oona Airolan tähdittämä Kaija Koosta kertova elokuva, ja sillä sitten Seensommar käyntiin, ja perjantaina, lauantaina, sunnuntaina sitten on tarjolla niin elokuvia kuin sitten myöskin keikkoja. Esimerkiksi varmasti aika paljon herättää kiinnostusta tämä viime kesänä ja koko viime vuoden aikana mainetta niitä nyt Jossain on valo, joka ei sammu elokuva. Ensinnäkin se on loppuun myyty, loppuun varattu tuolla Seensommarissa tänäkin vuonna, mutta tästä elokuvasta tuttu yhtye Pitkä alaviiva esiintyy tuolla Seensommar Filmfestillä lauantaina kello 19.30 siellä VPK-talon sisäpihalla, ja veikkaan, että aika paljon väkeä tuo keikka kyllä etenkin kiinnostaa, vaikka toki paljon muutakin on sitten myös keikkojen tiimoilta Seensommarissa tarjolla. Kaija K jatkaa, nää yöt ei anna armaa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Noniin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hootleriin.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Uudessa-Seelannissa hallitus antaa tänään lakiesityksen sosiaalisen median kieltämisestä alle 16-vuotiailta. Esityksen mukaan sosiaalisen median jätit, kuten Meta, voivat joutua maksamaan suuria korvauksia, jos ne eivät rajoita alaikäisten pääsyä palveluihinsa. Lakiesityksen läpimeno parlamentissa on kuitenkin hyvin epävarmaa, sillä osa hallituskoalitioonkin kuuluvista puolueista vastustaa sitä. Australia kielsi joulukuussa sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. Kesäkuussa julkaistujen tutkimustulosten mukaan laki ei kuitenkaan ole juurikaan vähentänyt nuorten sosiaalisen median käyttöä. Kaupungissa pesivien valkoposkihanhien määrä pysyi vakaana, mutta poikasia havaittiin vähemmän kuin viime vuonna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Valkoposkihanhipoikueita laskettiin muun muassa pääkaupunkiseudulla Turussa, Lahdessa, Kotkassa ja Haminassa. Havaittujen poikasten määrä oli kaikilla laskentapaikoilla viime vuotista pienempi. Hanhien kokonaismäärä oli valtaosassa laskentapaikkoja samankaltainen viime vuoteen verrattuna. Haminassa ja Kotkassa määrä oli kuitenkin pienentynyt. Suomen valkoposkihanhien pesimäkanta on noin 7000 paria.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Porin sää.
8: Maanantain sää on melko pilvinen, mutta pääosin poutainen. Tuossa iltapäivällä voi jotain vähäisiä sadekuuroja tulla. Lämpötila 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
5: Koska rakastamme Poria,

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: 4 ruusua ja tie ajatuksiin. Kello on 7:07. Mukavaa maanantaita vielä tunnin ajan tässä yhdessä päivää. Ja viikkoa starttaillaan, eli kello 11 saakka tuttuun tapaan. Roy Orbisonia ja Leonia musiikissa. Tämä on Don't Worry.

0: Robinson ilta soi You Got It, kello on 12 minuuttia eli 10. Mukavaa maanantaita. Elokuun viimeistä viikkoa viedään ja ensi viikolla, kuulkaa, alkaa sitten jo liigakausi. Nythän on tämä ihan siis megakausi käynnissä, alkaa jo ensimmäinen päivä syyskuuta SC:n osalta ottelulla Oulussa Kärppiä vastaan. Liigaseurojen pelaajabudjeteista on tänä aamuna uutisoitu ja ensimmäistä kertaa historiassa SM-liigaseurojen pelaajabudjetit ylittää nyt sitten alkavalla kaudella 50 miljoonan euron rajan. Seurojen yhteenlasketut pelaajakulut on 50,9 miljoonaa euroa, mikä on lähes 7 miljoonaa euroa enemmän kuin viime kaudella. Yksikään joukkue ei ole pienentänyt pelaajabudjettia, eli ainoastaan sitten kasvua on ollut. Vain HPK:n 2,2 miljoonan euron pelaajabudjetti on tismalleen sama kuin vuosi sitten ilmoitettu. Eniten pelaajabudjettia on kasvattanut Kiekko Espoo, jonka kulut nousee sitten peräti miljoonalla eurolla. Sanoman jääkiekkoasiantuntija Topi Nättinen muistuttaa, että pienelläkin budjetilla voi menestyä. Se ei kaikki ole kiinni siitä, että kuinka monta euroa pelaajien palkoissa on kiinni. Viime kausilta esimerkiksi Saipa ja KK ovat siitä olleet hyviä esimerkkejä, että myöskin pienemmällä budjetilla voidaan sitten pärjätä. Suurimman pelaajabudjetin on ilmoittanut Helsingin IFK, tasan 4 miljoonaa euroa. Kärpät jää siitä karvan verran vajaaksi, 3,9 miljoonaa euroa. Siitä sitten tulee Jokerit, Tappara, Lukko. Kaikki yli 3,5 miljoonaa euroa ja ässät on täällä, miten sen nyt sanoisi, hieman keskivälin alapuolella. SC:n pelaajabudjetiksi on ilmoitettu 2 450 000 euroa. Eli kyllä siinä sitten tuommoinen reilu 1,5 miljoonaa tuohon kaikkein kalleimpaan joukkueeseen Helsingin IFK:hon on. Bes jatkaa, rampampaa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Bessiltä rampam pam. SM-liiga seurat on julkaisseet näitä pelaajabudjetteja ja ekaa kertaa Suomessa liigan seurat käyttää pelaajapalkkioihin yli 50 miljoonaa euroa. Suurimman budjetin on ilmoittanut Helsingin IFK 4 miljoonaa euroa tasan ja pienimmän sitten Mikkeli Jukurit 1,8 miljoonaa ja S-t osuu tuohon noin 2,5 miljoonaan eli 2,450,000 euroa S-tien pelaajabudjetti tälle kaudelle on. Liigan runkosarjahan käynnistyy viikon kuluttua. Ensimmäinen päivä syyskuuta tiistai-päivä kyseessä ja nyt sitten lähtee käyntiin tämä niin sanottu superkausi. Nimittäin tämän kauden päätteeksi joukkojen määrää lasketaan ja peräti 3 joukkuetta putoaa suoraan uuteen B-liigaan, joka käynnistyy syksyllä 2027. Eli panokset tällä kaudella on sitten myöskin siellä liigan peräpäässä kovat, kun 3 joukkuetta putoaa sitten B-liigaan. Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle seuraavaksi.
1: Radio Pori. Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Aglikki Cholta, Cats in the Cradle, varmasti viime viikolla, mikäli oot tässä keskustan alueella pyörinyt, niin oot huomannut, että nämä keskustan tapahtumalavat sekä Eetun aukiolla että sitten tuo torin satakielilava on ympäröity tällaisilla työmaa-aidoilla, nimittäin remppaa kummallakin lavalla samanaikaisesti tehdään, minkälaisia uudistuksia ja parannuksia lavoille on luvassa. Jutellaan siitä yhdyskuntasuunnittelija Sari Kiviojan kanssa Damiano Davidin jälkeen. Tämä on Talk to Me.

0: Tämmönen David Tyler ja Rogers Talk to Me. Esiintymislavat tässä Porin keskustassa sekä Eetun aukio että Satakielilava torilla. Ne ovat remontin alla ja valmista pitäisi olla tuolla suurin piirtein vuoden vaihteeseen mennessä. Mitä kaikkea uutta on luvassa? Miksi näitä lavoja parannetaan? Jatketaan Sari Kiviojan kanssa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Torin Satakielilavan ja Eetun aukion esiintymislavan remontit starttasivat tämän viikon maanantaina. Yhdyskuntasuunnittelija Sari Kivioja, purkkuhommia on tehty, mutta mitä näille lavoille tapahtuu? Millaiset remontit on edessä?
3: No joo, rempat tosiaan on edessä ja varsinkin Satakielilava kokee aika isoja muutoksia. Erityisesti sitä lavan käytettävyyttä halutaan nyt parantaa, että entistä enemmän tapahtumia saata sinne lavalle. Sama koskee Eetun aukion lavaa, että siellä erityisesti se esteettömyys on ollut nyt niin kuin jonkun verran tapetilla ja halutaan ehdottomasti niin kuin saada myös Eetun lava esteettömäksi.
2: Esiintymislavat on totta kai eräänlaisia tapahtumakeskiöitä. Millä tavoin nämä lavat tulee jatkossa palvelemaan käyttäjiään ja kenties myös yleisöä vielä paremmin?
3: No joo, siis just tämä, että saadaan ehkä parempaa ilmettä lavoille, se on yksi semmoinen asia. Ja ehkä tässä nyt erityisesti ollaan panostettu tähän tapahtuman järjestäjän näkökulmaan, että heidän niin kuin työturvallisuusasiat ja muuta. Et esimerkiksi tässä Satakielilavalla tekniikan ripustamista helpotetaan merkittävästi nyt, kun puretaan ne portaat siitä edustalta pois. Että päästään näillä nostimilla niin kuin oikeisiin paikkoihin, ettei tarvitse kurotella sieltä kauempaa ja tämän tyyppisiin. Mutta myös niin kuin yleisöä mietitään, että on näitä infonäyttöjä tai tämmöisiä LED-näyttöjä tässä niin kuin suunniteltu ja äänetoistoon on tehty parannuksia ja muuta. Ja ehkä ennen kaikkea se, että jos tapahtumajärjestäjä hommat toimii erinomaisesti ja matalalla kynnyksellä, niin myös se sitten palvelee yleisöäkin erityisesti.
2: Tässä syksyllä keskelle remonttia osuu parikin isompaa tapahtumaa, joista nyt vähän ollaan ehkä oltu sitten huolissaan. Samkin kurnajaiset syyskuun alussa ja Porinpäivän torjuhla sitten syyskuun loppupuolella. Miten nämä saadaan hoidettua täällä lavarempan keskellä?
3: Joo, siis meillähän on kokemusta näistä, että Torin paviljonkin aikanaan silloin remontoitiin ja toria jouduttiin silloinkin kaventamaan ja kyllä asioita saatiin järjestettyä. Toki nyt ollaan varauduttu, koska tämä työmaa niin kuin on kesken näiden tapahtumien, niin meillä on, että lavat tietenkään ei ole käytössä. Että on tällaista mobiililavaa saadaan sitten niin kuin tilapäisesti tänne torialueelle. Ja Porikorttelit järjestelee siellä niin kuin paikkoja ja muuta, että käytännöt kyllä huomioidaan. Mutta alun perin oli tosiaan ajatus, että tapahtuma kesän jälkeen näitä niin kuin urakkoja käynnistetään, mutta nyt tämän purkuurakan suuruuden takia niin jouduttiin käynnistämään jo vähän aikaisempaa työt. Mutta ollaan huomioitu ja tällaisia mobiililavaratkaisuja on tulossa. Ja
2: rakenteelliset rempat pitäisi tämän vuoden loppuun mennessä valmistua ja Satakielilavan äänentoistoineen ja LED-näyttöineen on sitten huhtikuussa käytössä. Parahiksi just juhlavuoden menoja varten, kun Porin kävelykatu eli Kävis täyttää 50 vuotta. Onko jo jotain paljastettavaa, Sari, tuosta ensi vuoden juhlavuodesta?
3: No valitettavasti ei vielä, että tuonne loppuvuoteen niin kuin mennään, että meillä tosiaan tuottajan niin kuin rekrytointia on parhaillaan käynnissä ja tätä ohjelmaa niin kuin viimeistellään sit myös hänenkin kanssa. Mutta se on ainakin selvää, että tavoitellaan uusia tapahtumia näille molemmille lavoille ja enemmän tapahtumia, että sen takia näitä urakoita tässä nyt kirittiin jo edeltävästi, että saadaan kävelykadun juhlavuoteen valmista. Toki tiedostetaan, että torihan remontoidaan sitten isommin myöhemmin, mutta haluttiin ottaa just nimenomaan tähän kävelykadun juhlavuoteen nyt se, että saadaan lavat niinku maksimaalisesti käyttöön, niin se on niinku aikataulun syy.
2: Kiitos Sari Kivioja ja ihanaa elokuun jatkoa.
3: Kiitos samoin.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Jivegeltä soi jääpähän Etunaukion ja Torin lavoja laitetaan siis uuteen uskoon. Varsinkin toi Torin satakielilava saa sitten myöskin ulkoasullisesti uutta ilmettä ja valmista pitäisi olla vuoden loppuun mennessä, mutta sitten vielä tuolla kevään puolella satakielilavalle sitten laitetaan vielä näitä teknisiä ratkaisuja kuntoon. Eli siellä sitten vapuksi pitäisi aikataulun mukaan olla ihan lopullisesti valmista.
1: Radio Pori. Terkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Terkku.fi.
2: Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
3: Ripolipori.
4: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
3: Onnistuu.
4: Ja lounaan.
3: Onnistuu.
4: Ja kokoustilan.
3: Onnistuu.
4: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
3: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
5: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
7: Makeit uutuuksii!
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: Kulta! Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
11: Mut hei, ton lieden voi säästää.
10: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
11: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Faith Hilliltä soi There You'll Be. Tässä maanantai-aamun kunniaksi on katsottu jo tonne tulevaan viikon loppuun. Kaikkea taas Porissa tapahtuu, on isompia tapahtumia, sen Summer Film Festiä, Humala Craft Festiä, mutta myöskin sitten vähän pienempiä tapahtumia, niin kuin esimerkiksi meidän ja Kulttuurhuset Fiinin yhteinen All Song Po Fiini, jossa ollaan sitten Fiinin kattoterassilla rapujuhlatunnelmissa yhteislaulu tapahtumassa tämän viikon lauantaina kello 18 eteenpäin. Yhteislauluillan laulattajana toimii Teemu Niemelä ja lauletaan tuttuja lauluja molemmilla kotimaisilla ja myöskin snapsilaulut harjoitellaan sitten kuntoon, kun rapujuhlakausi tästä kiihtyy. Varmistat paikkasi ostamalla lipun ennakkoon. 4,5 euroa on ton lauluillan lipun hinta, eli se ei sitten kova hinta tästä lystistä ole. Kulttuurhuset.fiini.fi on tietysti nettisivu, mistä ton lipun voi käydä itselleen lunastamassa, ja tuolla iltapäivän puolella 4 uutisten jälkeen jutellaan lisää totta kai tästä All Song Po Fiini tapahtumasta, mutta ylipäätään Fiinin kuulumisista. Millainen oli Kulttuuritalon ensimmäinen kesä ja mitä on luvassa tässä syksyllä? Toiminnanjohtaja Senni Pöyry vieraana kello 4 uutisten jälkeen. Nyt Beemi Olavi Uusivirta, Viimeinen tanssi.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: George Harrison, got my mind set on you, kello lähestyy 11 ja näin ollen. Laura täältä studiosta kiittää sua seurasta meidän yhteinen aamu. Radioporin taajuudella alkaa olla tässä. Virtasen Taru sitten kello 13 eteenpäin sun iltapäivän viihdykkeenä ja mä tuun sitten huomenna 7:00 sut tiistaihin herättämään. Siihen saakka kivat maanantait ja moi.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Stop, ei todellakaan vielä.
5: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoitoohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
8: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
13: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
12: Tämä on niinku superhot.
13: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
12: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
14: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Radio.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtosen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tehnyt sotilasliitto Natosta eurooppalaisemman. Valtonen puhui asiasta tänään puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Valtonen mainitsee Trumpin kauden aiheuttaneen samalla useita hämmentäviä tilanteita Euroopalle. Puheenvuorossaan Valtonen antaa myös kiitosta presidentti Alexander Stubbille. Stubbin ansiosta Suomea kuullaan ulkoministerin mukaan Yhdysvalloissa paremmin kuin koskaan aiemmin. Poliisin etälamauttimen käytöstä palveluasumisyksikössä Espoossa on aloitettu esitutkinta, kertoo syyttäjälaitos. Toissa perjantaina tapahtuneen tilanteen jälkeen kuoli kehitysvammainen mies. Poliisipartio oli pyydetty asumisyksikölle miehen häiriökäyttäytymisen vuoksi. Poliisit ja mies joutuivat kamppailuun ja toinen poliiseista käytti etälamautinta. Tajuttomaksi mennyt mies vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli saman vuorokauden aikana. Syyttäjän tietojen mukaan mies ei ollut varustautunut teräaseella. Esitutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko poliisin voimankäyttö puolustettavaa. Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria. Ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut palossa. Kuvernööri Joe Lombardo on julistanut hätätilan Washoen piirikuntaan, jossa sijaitsee muun muassa yli 200 000 asukkaan Reno. Renon kaupunki sijaitsee Nevadan luoteisosassa lähellä Kalifornian osavaltion rajaa. Alueella olevilla Sierra Nevadan vuorilla on suosittu turistikohde Tahoejärvi. Joka neljäs ohittaa hirvivaaramerkin hiljentämättä, ilmenee liikenneturvan kyselystä. Yli viidesosa kyselyyn vastanneista alentaa nopeuttaan hyvin harvoin ja 6% vastanneista ei koskaan. Kyselyn mukaan valtaosa autoilijoista kertoo tarkkailevansa ympäristöään tarkemmin hirvivaaramerkin alueella. Hirvikolarin riski on suurin syys-lokakuussa. Viime vuonna kyseisenä ajanjaksona tapahtui lähes 30% hirvikolareista. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian viime vuoden marraskuussa. Kyselyyn vastasi yhteensä runsaat 1000 ihmistä, joista autoilevia oli hieman yli 80%.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Lounais-Suomen poliisi tavoitti sunnuntaina vahvassa humalassa ylinopeutta ajaneen kuljettajan Reposaaressa. Poliisipartio suoritti liikenteen valvontaa sunnuntaina alkuillasta Reposaaren maantiellä, jossa nopeusrajoituksena on 50 km/h. Partio mittasi Reposaaren suunnasta ajaneen henkilöauton nopeudeksi 69 km/h. Partio pysäytti auton, jonka kuljettajana ollut mies puhalsi alkometriin 1,26 promillen tuloksen. Auton kyydissä oli 2 matkustajaa. Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Hänen epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen ja liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.
15: Radio Porin sää.
11: Sää on tänään puolipilvinen ja pääosin poutainen. Iltapäivällä voi tulla vähäisiä sateita, lämpötila 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
15: Radio Porin.

0: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan.
9: Puuvilla.
10: Jeepe!
11: Jake!
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä

0: ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
0: Niin auto.
1: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Moi moi, kultapina hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
3: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
4: No telkkari.
3: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
4: Onko ne oikeasti kotimaisia?
3: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
4: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
3: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
4: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
3: Totta kai saa. Mittatilauksena.
5: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdottaa, että suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa. Salovaara painotti puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä, että ulkoministeriö ja suojelupoliisi ovat läheisiä kumppaneita. Ulkoministeriön ja suojelupoliisin analyysit ovat usein yhteisiä, joten Salovaaran mukaan olisi luontevaa, että siviilitiedustelupalveluksi muuttunut suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa, kuten Ruotsissa. Salovaara sanoi puheessaan myös, että olisi hyvä, jos ulkoministeri olisi samalla eurooppaministeri. Poliisin etälamauttimen käytöstä palveluasumisyksikössä Espoossa on aloitettu esitutkinta, kertoo syyttäjälaitos. Toissa perjantaina tapahtuneen tilanteen jälkeen kuoli kehitysvammainen mies. Poliisipartio oli pyydetty asumisyksikölle miehen häiriökäyttäytymisen vuoksi. Poliisit ja mies joutuivat kamppailuun ja toinen poliiseista käytti etälamautinta. Tajuttomaksi mennyt mies vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli saman vuorokauden aikana. Syyttäjän tietojen mukaan mies ei ollut varustautunut teräaseella. Esitutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko poliisin voimankäyttö puolustettavaa. Omanin ulkoministeri saapuu huomenna Iraniin, kertoo Iranin ulkoministeriö. Iranin ja Omanin ulkoministerien on määrä keskustella muun muassa rahtialusten liikennöinnistä meriliikenteen solmukohdassa Hormusin salmessa. Iran on käytännössä valvonut liikennettä salmessa täysin siitä saakka, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa. Iran ja Oman ovat käyneet keskusteluja uuden reitin avaamisesta salmen läpi, toistaiseksi tuloksetta. Iran on niin ikään varoittanut, että vaikka se pääsisi sopimukseen Omanin kanssa, salmi ei avaudu ennen kuin Yhdysvallat suostuu Iranin vaatimuksiin. Kaupungissa pesivien valkoposkihanhien määrä pysyi vakaana, mutta poikasia havaittiin vähemmän kuin viime vuonna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Valkoposkihanhipoikueita laskettiin muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa, Lahdessa, Kotkassa ja Haminassa. Havaittujen poikasten määrä oli kaikilla laskentapaikoilla viime vuotista pienempi. Hanhien kokonaismäärä oli valtaosassa laskentapaikkoja samankaltainen viime vuoteen verrattuna. Haminassa ja Kotkassa määrä oli kuitenkin pienentynyt. Suomen valkoposkihanhien pesimäkanta on noin 7000 paria.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Lounais-Suomen poliisi tavoitti sunnuntaina vahvassa humalassa ylinopeutta ajaneen kuljettajan Reposaaressa. Poliisipartio suoritti liikenteen valvontaa sunnuntaina alkuillasta Reposaaren maantiellä, jossa nopeusrajoituksena on 50 kilometriä tunnissa. Partio mittasi Reposaaren suunnasta ajaneen henkilöauton nopeudeksi 69 kilometriä tunnissa. Partio pysäytti auton, jonka kuljettajana ollut mies puhalsi alkometriin 1,26 promillen tuloksen. Auton kyydissä oli kaksi matkustajaa. Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Hänen epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen ja liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.
4: Radio Porin sää.
6: Tuollaisessa puolipilvisessä säässä tätä päivää vietetään. Iltapäivällä voi jotain ihan vähäisiä sadekuurojakin tulla. Lämpötila 18 asteen tuntumassa ja lisäksi kohtalaista pohjoistuulta.
4: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: parhaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Jeepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden korotus.

0: maksuton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
1: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan.
2: Puuvilla.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
8: Mynttö!
7: Uutena makuna omena.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Ripolipori.
2: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
1: Onnistuu.
2: Ja lounaan.
1: Onnistuu.
2: Ja kokoustilan.
1: Onnistuu.
2: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
1: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
3: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
4: No joo. Tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
3: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
4: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti. Niin kuin treenaajatkin.
5: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin. Kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta äpistä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
9: Puuvilla.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Ulkoministeri. Kokoomuksen Elina Valtonen sanoo tukevansa valtiosihteeri Jukka Salovaaran ehdotusta siitä, että suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa. Valtonen sanoi ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä järjestetyssä mediatilaisuudessa pitävänsä tärkeänä, ettei suojelupoliisi joutuisi kilpailemaan poliisin kanssa samoista määrärahoista. Lisäksi Valtonen sanoi tukevansa Salovaaran ehdotusta siitä, että ulkoministeri toimisi samalla Eurooppa-ministerin roolissa. Salovaara siirtyy syyskuun alussa Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen. Poliisin etälamauttimen käytöstä palveluasumisyksikössä Espoossa on aloitettu esitutkinta, kertoo syyttäjälaitos. Toissa perjantaina tapahtuneen tilanteen jälkeen kuoli kehitysvammainen mies. Poliisipartio oli pyydetty asumisyksikölle miehen häiriökäyttäytymisen vuoksi. Poliisit ja mies joutuivat kamppailuun ja toinen poliiseista käytti etälamautinta. Tajuttomaksi mennyt mies vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli saman vuorokauden aikana. Syyttäjän tietojen mukaan mies ei ollut varustautunut teräaseella. Esitutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko poliisin voimankäyttö puolustettavaa. Unkarin ilmavoimien Gripen-hävittäjä on pudonnut maan keskiosassa, kertoo pääministeri Peter Majar sosiaalisessa mediassa. Hänen mukaansa koneen lentäjä pelastautui heittoistuimen avulla. Pääministerin mukaan onnettomuuden syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Unkarin ilmavoimat on lentänyt ruotsalaisen Saabin valmistamilla Gripeneillä jo parikymmentä vuotta. Maa sai uusia hävittäjiä kalustoonsa aiemmin tänä vuonna. Hollannin Euroviisu-edustuksesta vastaava yleisradioyhtiö Avrotros ei aio osallistua ensi vuoden kisaan, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Yhtiön mukaan kilpailua ei enää voi pitää neutraalina, koska kansainväliset konfliktit vaikuttavat siihen. Yleisradioyhtiö ei mainitse lausunnossaan suoraan Israelia, mutta useat maat boikotoivat viime vuoden kilpailua Israelin osallistumisen vuoksi. Avrotrosin mukaan Alankomaiden julkisen yleisradiotoiminnan keskusjärjestön NPO:n vastuulla on nyt päättää, miten ensi vuonna toimitaan. Ensi vuoden euroviisut järjestetään Bulgarian rannikkokaupunki Burgasissa toukokuun puolivälissä.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää.
13: Tuommoista puolipilvistä ja poutaista on tällä hetkellä. Lämpötila 18 astetta ja kohtalaista luoteistuulta. Iltapäivä näyttää ennusteen mukaan melko pilviseltä. Iltaa kohden selkenee, joten kyllä se aurinkonkin tänään ehtii vielä ihan kunnolla paistaa, jos ennusteeseen on uskominen. Tämän päivän korkein lämpötila keikkuu 19 asteen paikkeilla.
10: Koska rakastamme Poria.
9: Radio Pori.

Oikein hyvää maanantai-iltapäivää. 13.08 näyttää kello ja Virtasen Taru täällä Radio Porin studiossa sun seurana. Ja kyllä tonne 18 saakka mennään sujuvasti tuttuun tapaan. Oikein aurinkoista iltapäivää. 24. päivä elokuuta on tänään. Viikon päästä on sitten tämän kuun viimeinen päivä. Viikko vielä. Perttu ja Bert muuten viettävät tänään nimipäiväänsä. Oikein lämpimät nimppari onnittelut. 15.30, katsotaan vähän siis mitä tänään tulossa. 15.30 palataan aamun Pesismagasiinin tunnelmiin. Ja sitten 16.15 tänään on luvassa Kulttuurhuset Fiinin kuulumisia, kun Fiinin toiminnanjohtaja Senni Pöyry saapuu tänne studioon vieraaksi. Kannattaa siis ehdottomasti pysyä kuulolla. Ja tokihan kaupungin paras musiikki. Se soi lähes koko ajan. Seuraavaksi Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta. Siihen perään Martikalta toi Shoulders.

Näin soi Martikalta toi Soldiers, kello on 16 yli iltapäivä 1. Oikein mukavaa maanantaita, ihanaa viikon alkua. Taru täällä sun kanssa. Satakunnan Kansa tuossa aamusella jo kirjoitteli, että kuntalaisaloite ei nyt auta, että 30 kilometrin nopeusrajoitus jää voimaan täällä Porin keskustassa. Eli kaupunki ei siis helly tälle toiveelle, että Porin keskustan nopeusrajoitus nostettaisiin takaisin siihen 40 kilometrin tuntivauhdin tasolle. Asiasta tehdyssä kuntalaisaloitteessa pyydettiin nostamaan nopeusrajoitus niillä katuosuuksilla, joiden välittömässä läheisyydessä ei ole esimerkiksi kouluja tai päiväkoteja. Ja tämän aloitteen tekijän mukaan 30 kilsaa tunnissa yleisrajoitus koko Porin keskustan Pormestarin luodon alueilla muun muassa on autoilijalle epäkäytännöllinen ja vaikeasti ylläpidettävä ilman jatkuvaa mittarin seuraamista, mikä vie sitten aloitteen tekijän mielestä huomiota muun liikenteen havainnoinnilta. Tässä Porin keskusta-alueellahan alennettiin laajalti näitä nopeusrajoituksia 24, eli muutama vuosi sitten, pari vuotta sitten keskustan ohittavilla pää- ja koko- ja kaduilla, esimerkiksi Vähälinnan katu, Itsenäisyyden katu, Vapauden katu, Paanakedon katu, nopeus on se 40 kilsaa tunnissa, kun taas sitten sellaisilla kaduilla, joilla on paljon esimerkiksi jalankulkua ja pyöräilyä, katujen ylittämistä ja pysäköintiä, niin on se 30 kilsaa tunnissa, kuten tämä ihan ydinkeskusta-alue. Ja tätä kyseistä rajoitusta suosittelee kyllä myös Liikenneturva. Ja se onkin otettu laajalti käyttöön sitten useimmissa kaupungissa eri puolilla Suomea. Ja kaupungin suunnittelupäällikkö Eija Riihimäen mukaan nämä alemmat ajonopeudet tuo jalankulkijoille ja pyöräilijöille selkeätä helpotusta katujen ja ajoväylien ylitykseen. Koska näillä alueilla, siis joilla kävellään ja pyöräillään paljon, nopeuksien rajoittaminen on tehokas. Turvallisuustoimi ihan yksinkertaisuudessaan turvallisuustoimi, koska törmäysnopeudella on suora vaikutus sitten kuinka paljon on riskiä loukkaantua, jos törmäys tapahtuu esimerkiksi auton ja jalankulkijan tai pyöräilijän välillä. Ja no niin, mielipiteitähän on monia, mutta kyllä mun mielestäni tämä 30 nopeusajatus täällä keskusta-alueella on ihan perusteltu ja ollaan aiemminkin siitä puhuttu täällä studiossakin, että kadun ylittäminen kyllä tässä kaupungissa on ihan äärimmäisen hankalaa. Eli täytyy välillä odottaa kyllä pitkiäkin aikoja ja koittaa tuikata johonkin väliin ihan suojatielle, vaikka autoilijan pitäisi suojatien reunalla odottava kävelijä päästää yli, mutta haastavaa se aina välillä on, ei aina, mutta hyvin usein. Nyt Kuumalta soi seuraavaksi Ylivoimainen.

0: Kuumaa ja ylivoimainen. 13.22 on kello ja semmoinen 17,5 astetta on tällä hetkellä ulkona lämpötila. Ja sillä ainakin välillä aurinko paistaa ihan mukavasti, mutta taas näyttää tosiaan ilta siltä, että silloin saadaan auringonsäteistä enemmänkin nauttia. Kohta musiikissa jatkaa Eagle Eye Cherry tulossa Save Tonight.
1: Radio Pori.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
3: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-ilon.
5: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
8: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
9: Miten tiesitte?
8: Ihan oli villi arvaus.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Eagle Eye Sherry soi Radioporin iltapäivässä. Tämä oli Save Tonight. 13.28 näyttää kello. Vanhemmuus, sehän on vaikea laji. Sen voi aina ajoittain itsekin todeta, ja mä luulen, että kaikki, jotka ovat vanhempia, niin ihan varmasti ainakin jollakin tasolla sitä mieltä ovat, mutta kyllä mä sanoisin, että aikamoinen laji on myös opettajana oleminen tänä päivänä. Minkälaisia kaikkia vaatimuksia opettajat saa esimerkiksi niiltä vanhemmilta? Siitä jutellaan seuraavaksi, mutta otetaan Ariana Grandea ensin, Twilight Zone.

Ariana Grande, Twilight Zone. Joo, vanhemmat vaatii mahdottomuuksia. Näin kertoo luokanopettaja Joanna Lukkarila. Tämä on ihan käsittämätön asia, mitä opettajia välillä pyydetään siis tekemään. Ja Joanna Lukkarila esimerkiksi on helsinkiläisellä ala-asteella luokan opettajana. Ja hän kertoo, että oppilaiden vanhemmat vaatii yhä enemmän semmoisia asioita, jotka ei kuulu koulun vastuulle millään tavalla tai jotka on ihan mahdottomia toteuttaa. Tämä juttu löytyy Satakunnan Kansan nettisivuilta ja tämä on kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen. Välillä kyllä, kun luin tämän artikkelin, kerron siitä kohta sullekin lisää, niin kyllä vähän hierasin silleen ohimoa, että miten tämä voi olla mahdollista, että miten yksikään vanhempi kuvittelee edes, että tällaiset asiat kuuluisi jollakin tavalla koululle. Mä oon nyt ihan tosissani, siis tämä on ihan jollakin tavalla tuntuu jopa absurdilta. Ja opettaja nähdään, Joanna Lukkarila sanoi, että opettaja nähdään jonkinlaisena taikurina, joka pystyy siis ihan mihin vaan, tai asiakaspalvelijana, jolle saa sitten reklamoida, kun jostain asiasta ei tykkää. Lukkarila on työskennellyt itse opettajana 11 vuotta ja hän on uransa aikana totta kai saanut useitakin erikoisia yhteydenottoja huoltajilta. Kuuntele tätä. Häntä on esimerkiksi pyydetty huoltajan kotiin herättämään lapsi. Siis herättämään lapsi, joka ei ole aamulla suostunut nousemaan sängystä. Ai, multa lähtee ihan järki, kun mä luen näitä juttuja. Ja tässä vaiheessahan, kun tämä viesti on huoltajalta tullut opettajalle, niin tunti on ollut jo käynnissä ja opettajalla luokka täynnä oppilaita. Ja vaikkei oliskaan, niin toihan nyt on aivan käsittämätön pyyntö. Eihän se nyt opettajan tehtävä ole käydä lapsia herättämässä. Ai että olisi meidän opettajallekin pitkä työpäivä, kun lähtisi kierrokselle herättää oppilaita ennen kuin ne koulupäivä alkaa. Ja toinen vanhempi on vaatinut selitystä esimerkiksi sille, että miksi hänen lapsensa oli joutunut liikuntatunnilla jono hännille. Ja tässä on ollut temppurata siis kyseessä ja opettaja oli sitten vastannut, että jokainen pääsi olemaan viimeisenä jonossa, että kyseessä oli tosiaan temppurata, jota vuorotellen suoritettiin. Ihan uskomatonta. Ja tämmöisten yksittäisten tapausten lisäksi syksyisin nimenomaan toistuu erinäköiset vaatimukset opintojen sisällöstä ja aikatauluista, joihin opettajalla ei ole edes paljoakaan vaikutusvaltaa, että joku muuhan ne aikataulut tekee kuin kyseisen luokan opettaja. Koulu saattaa alkaa esimerkiksi 7:45, mutta kun perhe on tottunut 9:00 alkavaa arkeen. Anteeksi, mua naurattaa, mutta tämä on jotenkin niin käsittämätöntä se sellainen, niin kuin, että minä ja meidän perhe, ja se on se ainoa oikea tapa ja muuta ei voi tehdä. Niin silloin oikeasti jotkut huoltajat pyytää, että voisiko lapsi tulla vaikka 10:00 kouluun vasta. Tai sitten ihmetellään vaan näitä myöhästymismerkintöjä. Siis tämä oli jollakin tavalla, tämä ei mene oikeasti mun kaaliini. Mä en ymmärrä. Ja Lukkarilan mukaan vanhempien suhtautuminen opettajiin on muuttunut ja se näkyy myös näissä vaatimuksissa. Ja kyllähän tästä tulee sellainen aasinsilta, että jos ajatellaan, että en itse kun ole ollut ala-asteella esimerkiksi, niin kyllä sitä opettajaa niin kuin kunnioitin ja kunnioitettiin aika tavalla. Se oli auktoriteetti. Mutta jos ei se opettaja ole vanhemmankaan silmissä ikään kuin sille lapselle auktoriteetti, niin miten se voisi olla sille lapselle? Tämä on aina hyvä sellainen huomio kyllä myös miettiä. Et yhä useammin huoltajat ei esimerkiksi luota opettajan ammattitaitoon eikä arviointikykyyn, vaan pitää sen lapsen omakohtaista kokemusta koulupäivästä aina vaan totuutena. Se ei aina ole totuus, se on kyllä fakta. Ja opettajat joutuu oppilaiden kanssa sana sanaa vastaan tilanteisiin ja tästä sitten usein alkaa keskustelu opettajan kanssa siitä, että meneekö yksilö vai ryhmän tarpeet edelle. Ja joskus se vanhempi käsittelee vaan sen, että se oma lapsi on loukkaantunut jostakin asiasta, jolloin sitten muut osalliset ja tapahtumien kulku niin kuin muuten sivuutetaan. Ja jos nyt ajatellaan ammatillisesta näkökulmasta, niin nämä yksilölliset vaatimukset on usein sellaisia, joita ei vaan ole niin kuin mahdollista toteuttaa. Ja onhan se selvä juttu, että vanhemmille se oma lapsi on se arvokkain timantti siinä oman elämän keskiössä, mutta opettajalla luokassa parhaimmillaan 30 timanttia sitten yhtä aikaa, joiden tarpeista ja opetuksesta täytyy huolehtia.
Ja ymmärtäähän sen, että kyllä vanhemmat tietty hyvää tarkoittaa, mutta jonkinnäköinen semmoinen niin kuin realistinen ajattelumalli myöskin, niin kuin mitä opettaja pystyy tekemään ja mitä ei, niin se olisi kyllä kieltämättä sellainen hyvä juttu. Ja onhan se sulke, siis ja myöskin tässä on niin kuin se, että kun ei opettajia niin kuin kunnioiteta ehkä niin paljon sitten myöskään näiden oppilaiden suunnalta, niin myöskin erinäköinen väkivalta siellä kouluissa on lisääntynyt. Nimittäin opettajista, vastaajista, tämä on tämmöinen OAJin tuore työolobarometri, mikä on tehty, niin noin 40% kokee, että eri tahojen ristiriitaiset odotukset vaikeuttaa työntekoa melko tai erittäin usein, ja sitten myöskin opettajiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt, eli vastaajista 14% on ollut väkivallan kohteena työssä tai työpaikalla viimeisen vuoden aikana. Joo, tämä on aika hurjaa, ja myöskin sitten naiset on kokenut selkeästi enemmän väkivaltaa kuin miehet siellä koulussa, ja on lisääntynyt 2 vuoden aikana eniten nimenomaan perusopetuksessa. Tämä on hälyttävää, pitäisi tälle asialle jotain tehdä, ja kyllä meidän vanhempien pitää oikeasti ymmärtää se, että tästä kasvatusta pitäisi tehdä siellä kotona, ei pelkästään koulussa, ja opettaja ei voi tulla herättämään aamulla.

Robin Packalenin uusi biisi, 1001 tapaa. Tuossa hetken sitten keskustelin siitä, millaisia vaatimuksia, tai juttelin, millaisia vaatimuksia peruskoulun opettajat vanhemmilta nimenomaan saavat. Ja ne on kyllä aika hurjia, ihan sellaisia niin kuin vähän

0: pistää kyllä hierotuttamaan ohimoa, että voiko tällaisia oikeasti edes vaatia. Eräs opettaja Jaana Markola kertoo, että ei ole ollenkaan harvinaista, että huoltaja vaatii opettajaa käyttämään välitunnit esimerkiksi lapsen yksityisopetukseen, ja häntä on esimerkiksi pyydetty muun muassa opettamaan lapselle pianon soittoa välituntisi, koska luokassa on pieno. Piano siis. Ai että sentään. Ja tämä, mikä on huolestuttavaa mun mielestäni, on, että tavanomaiseksi on tullut sellaiset vaatimukset, että mitä lapsen tarvitsee ja mitä ei tarvitse opetella. Eli vuosittain huoltajat lähestyy opettajia esimerkiksi sellaisella ajatuksella, että ei lapsen heidän lapsensa tarvitse lukea kirjoja tai opetella kertotauluja. Joo, jätetään tämä tähän. Florida jatkaa ihan kohta musiikissa Whistle.
1: Radio.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat.
4: Itse asiassa ei, hankitaan tuplavaunut.
3: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan.
6: Puuvilla.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Florida Whistle 13.51 on kello. Satakunnan Kansa kirjoittelee uutisesta tuolta Säkylän suunnalta, nimittäin uusi Polsun silta on valmistumassa ja silta avataan liikenteelle keskiviikkona, yli huomenna kello 12, ja samalla poistuu myöskin sitten voimassa oleva painorajoitus. Ja seuraavaksi siitä vierestä sitten puretaan vanha silta ja alue viimeistellään lokakuun loppuun mennessä. Ja toi siltapaikkahan sijaitsee Säkylän köyliössä sinne maantie 12689. 9 ylittää siis Polsun salmen sinne Kirkkosaareen. Ja tämä Polsun siltahan toimii merkittävänä paikallisliikenteen kulkuväylänä. Ja hei, vaikka toi uusi silta avataan liikenteelle, niin siltapaikalla säilyy tilapäisiä liikennejärjestelyjä tuon vanhan sillan purkamisen ja viimeistelytöiden ajan. Ja myös alennettu nopeusrajoitus 30 kilsaa tunnissa, niin se on voimassa töiden ajan sitten. Niin saadaan siellä turvallisesti hommat hoidettua. Nyt Viivi, hyvä uskoinen.
1: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin päätin, kun jäin.

Tämä oli Viivi ja hyvä uskoinen. Kello on, mitä se on, 2:04, ja me mennään kohta siis uutisien ja säätietojen pariin. Bon Jovia vielä ennen sitä. Tämä on Born to be my baby.

0: Tripolipori.
1: Apua, tarvitsen aamupalan sadalle.
0: Onnistuu.
1: Ja lounaan.
0: Onnistuu.
1: Ja kokoustilan.
0: Onnistuu.
1: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
0: Ei hätää, Tripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: J.P.!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo tukevansa valtiosihteeri Jukka Salovaaran ehdotusta siitä, että suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa. Valtonen sanoi ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä järjestetyssä mediatilaisuudessa pitävänsä tärkeänä, ettei suojelupoliisi joutuisi kilpailemaan poliisin kanssa samoista määrärahoista. Lisäksi Valtonen sanoi tukevansa Salovaaran ehdotusta siitä, että ulkoministeri toimisi samalla Eurooppa-ministerin roolissa. Salovaara siirtyy syyskuun alussa Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen. Ruotsin hallitus on Fagerstaan väkivaltaisuuksien jälkeen päättänyt asettaa tutkimuskomission selvittämään, miten uusia kouluiskuja voitaisiin ehkäistä. Opetus- ja integraatioministeri Simona Mohamsson kirjoittaa Svenska Dagbladetissa, että tarkoitus on analysoida 15 viime vuoden aikana tapahtuneita kouluiskuja Ruotsissa sekä tarkastella myös esimerkiksi Suomen kouluissa tapahtuneita väkivallan tekoja. Perjantain iskussa Fagerstaassa toimivassa lukiossa kuoli 17-vuotias tyttö. Kaksi teinipoikaa loukkaantui vakavasti, yksi lievemmin. Epäilty tekijä on 18-vuotias mies. Hänet vangittiin sunnuntaina. Unkarin ilmavoimien Gripen-hävittäjä on pudonnut maan keskiosassa, kertoo pääministeri Peter Majar sosiaalisessa mediassa. Hänen mukaansa koneen lentäjä pelastautui heittoistuimen avulla. Pääministerin mukaan onnettomuuden syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Unkarin ilmavoimat on lentänyt ruotsalaisen Saabin valmistamilla Gripeneillä jo parikymmentä vuotta. Maa sai uusia hävittäjiä kalustoonsa aiemmin tänä vuonna. Siperian laajat metsäpalot huonontavat tänään ilmanlaatua monin paikoin maata, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta STT:lle. Tuulet ovat tuoneet Lappiin viikonlopun aikana pienhiukkaskulkeuman, joka on levinnyt viime yönä Länsi-Suomea pitkin maan eteläosaan saakka. Ilmanlaatu oli tänään aamulla monin paikoin välttävä tai tyydyttävä. Ilmatieteen laitoksen mukaan tilanne on kuitenkin helpottamassa huomiseen mennessä. Nyt Suomessa havaitut pienhiukkaspitoisuudet ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan tavallisia Keski-Euroopassa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin sää.
4: Tuommoista puolipilvistä poutaista kuitenkin. Lämpötila on 17 astetta tällä hetkellä ja kohtalaista luoteistuulta. Iltapäivä näyttää melko pilviseltä. Iltaa kohden kyllä selkenee ja se aurinkokin siis tänään ehtii vielä kunnolla paistaa ainakin ennusteen mukaan. Ja päivän korkein lämpötila 19 astetta.
9: Kuuntelet Radio Poria.

Flashdance, what a feeling, Irene Karalta. Kello on 7 minuuttia yli iltapäivä 2 Virtasen Taruradio Porin iltapäivässä kello 18 saakka. Oikein mukavaa maanantaita viikon alkua. Samuli Edelmanin musiikkia kuullaan ihan kohta tulossa. Biggie, jonka varmaan aika moni, joka on karaokea harrastanut, niin osaa jopa ulkoa, mutta otetaan ennen sitä Harry Stylesilta American Girls.

Samuli Edelman ja Beki. 4:14 on kello. Oikein kivaa maanantaita ja mukavaa alkanutta viikkoa. Miltäs kuulostaa luuranko tai esimerkiksi robotti Ruttunen? Rakkaalla lapsella on monta nimeä ja nyt nimittäin Satakunnan kanssa kirjoittaa aika mielenkiintoisesta työn apuvälineestä. Ja muun muassa tämmöisellä nimillä kuin luuranko ja robotti Ruttunen, Pohjois-Väylän koulun keittiön henkilökunta kutsuu uutta apuvälinettään. Se on oikeasti tällainen kuin exoskeletoni. Eli ulkoinen tukiranka. Sillä kuulemma on joka päivä vähän eri nimi, oma nimityksensä. Näin keittiön emäntänä toimiva Pirjo Nurlund naurahtaa. Hankalan niminen laite, mutta exoskeleton. Niin sillä on kuitenkin tosi selkeä käyttötarkoitus. Eli se vähentää työntekijän fyysistä rasitusta. Esimerkiksi nostotilanteissa tämä tukiranta, ranka, keventää taakkaa muutamalla kilolla. Ja tämä Pohjois-Väylän koululla tämä tukiranka on ollut käytössä nyt toukokuusta lähtien. Samaan aikaan tämmöinen vastaavanlainen laite on hankittu myös Sydnauksen ruokapalvelukeskukseen. Tämä on aika jännä. Tämä on tämmöinen laite, mikä tavallaan puetaan vähän niin kuin reppu selkään. Ja se, mä tiedän, näyttää vähän tämmöiseltä robottityypiltä niin kuin tuossa ihmisen päällä. Ja tämä on kyllä, tämä on siis tällainen, mikä ihan todellakin käyttäjiensä mukaan auttaa siinä työssä jaksamisessa. Esimerkiksi suurkeittiöissä kyllä aikamoisia taakkoja ensinnäkin nostellaan. Kaikki välineet on hirveän isoja, kaikki kattilat on kauhean kokoisia ynnä muita. Niin tämä tosiaan, tällä saadaan hiukan kevitettyä sitä. Ja tämä tukirangan niin kuin toimintamekanismi, se on ihan simppeli. Eli se tosiaan puetaan vähän niin kuin reppu selkään, repun tapaan. Ja jousiavusteinen ranka sitten vähentää nimenomaan ylävartaloon kohdistuvaa rasitusta, ja tukirangan jousia voi tai on eri voimakkuudella. Keittiön esimerkiksi, tai siellä keittiössä exoskeletonissa molemmat jouset nostaa semmoinen pari kiloa. Ja käytössä oleva tukirankamalli valikoitiin yhdessä sitten henkilökunnan kanssa. Ja kuulemma sitä on miellyttävä pitää, että muut mallit, mitä testattiin, niin oli vähän semmoisia haarniskoita. Että niiden kanssa oli vähän ahdistava olla. Mutta tämä exoskeleton nyt sitten uikaisee mukavasti ryhtiä. Hienoja keksintöjä, siis todella jees. Toivottavasti tämmöisellä saadaan nimenomaan semmoisia vääränlaisia työssä tapahtuvia rasituksia vähennettyä ja se työssä jaksaminen paranee. Hieno juttu. Nyt Benson Boonilta Beautiful Things.

0: These beautiful things that are.
1: Näin soi Benson Boonin Beautiful Things. Kello on 14.20 ja mitäs lämpötila ulkona tällä hetkellä? 18,4 astetta näyttää meikäläisen tietopankki täältä tietokoneen ruudulta. Kisun musiikilla jatketaan ihan kohta. Tulossa on Polte.
2: Radio Pori. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
3: Liikku.fi.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
6: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
10: Natupojat reissussa.
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
13: Synttäreillä Veikon, se toimii.
12: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Pohjaton.
1: Kisu ja Bolt. 14.26 on kello. Kyllähän maanantaissa pitää olla ripaus muotia, eiks vaan? Miten muotitietoiset pukeutuu tänä syksynä? Siitä jutellaan kohta lisää ja yksi väri on itse asiassa tällä hetkellä nyt sitten kaikkein himoituin. Sopiiko se siihen omaan piirtaan pukeutumistyyliin? Sitä jäädään ihan kohta pohtimaan. Nyt David Guettan, Teddy Swimsin sekä Townsend Ain, Gone, Gone, Gone.

Miten muotitietoiset pukeutuu tänä syksynä ja mikä väri on nyt sitten mukamas kaikkein himoituin tänä syksynä tai tulevana syksynä? Kyllä tässä nyt koitetaan vielä viikko edes kesästä pitää kiinni kynsin hampain. Mutta joka tapauksessa tutut klassikot ja tuoreet yksityiskohdat, ne lyö nyt hynttyyt yhteen sitten tulevan syksyn trendeissä. Ja niistähän voi aina, ei niitä tarvitse niin vakavissaan ottaa, niistä voi napsia sellaisia pikkusia palasia siihen omaan, jos siellä on jotain sopivia. En mä ainakaan ota mitään sellaista käyttöä, mistä mä en itse tykkää. Mutta jos näitä nyt vähän lyödään näitä hynttyitä yhteen sitten is.fi/menaiset tyyliosiossa, niin vähän tämmöistä yllättävyyttäkin on havaittavissa. Eli niinku kiinnostavat trendit lyödään yhteen, eli sporttiset raidat, sitten samalla niin kuin kerrostetaan ja sitten laitetaan vielä nahkaakin. Eli nahka kuuluu kauden suosikkimateriaaleihin ja myöskin ruutuja. Jos sä oot ruutujen ystävä näissä kuvioissa, niin siitä ei ole epäilystäkään, etteikö ruutu olisi trendikkäimpiä kuvioita syksyllä. Eri kokoiset ruutukuosit, ne muodostaa sitten tämmöistä kokonaisuutta. Niitä voi siis samaan asunkin yhdistää erilaisia ruutukuoseja. Ne tekee vähän tämmöistä kiinnostavuutta siihen asuun sitten. Ja kyllähän muotiin jo tuossa kesällä palas Bermuda-sortsit. Niin nehän käy ihan hyvin myös ainakin tässä alkusyksyssä. Vaikka vaan jotain villapooloa sitten laittaa siihen kaveriksi ja voihan sinne nyt laittaa vaikka sukkahousut alle, jos ei nyt ihan paljoin säärin halua sortsit jalassa syksyllä kulkea. Tai ei tarkene, se voi olla ihan siitäkin kiinni. Mutta nyt se himoitui väri. Se on ruskea. Kyllä, ja muotiväki pukeutuu tänä syksynä etenkin suklaan, konjakin ja kastanjan ruskeisiin, tämmöisiin vivahteisiin. En mä tiedä, siis mä kyllä ihan itse pidän erityisesti tommonen konjakin ruskea on mun mielestä oikein kiva. Ei tiedä, löytyykö multa mitään. Mulla hirveästi on muuta ruskeita vaatteita. Joo. Ja hei, naisille kravatti. Se jatkaa edelleenkin trendiasusteena. Se tuo vähän sellaiseen, vähän sellaista särmää, vähän jos on hillitympääkin asua, niin särmää. Ja jos nyt ajatellaan näitä värejä, toi ruskea oli nyt se trendiväri, mutta sitten jos halutaan vähän tai väriläiskää, niin tämän hetken ihanin punainen sävy on semmoinen kirkas, syvänpunainen. Se on itse asiassa yllättävänkin helppo yhdistää muuhunkin kuin mustaan. Se menee vaikka luonnon valkoisen kanssa ihan tosi hyvin. Ai että, kyllähän täältä kaiken näköisiä pikkujuttuja itsellekin löytyy. Yksi asia on sellainen, mitä multa ei ole ikinä löytynyt kaapista, ja se on puku. Kyllä, puku. Eli siis tämmöinen niin kuin suorat housut ja sitten tämmöinen blazerityyppinen tai puvun takki. Ei ole, ei löydy, enkä tiedä kyllä löytyykö. Musta tuntuu ainakin siltä, että mun on itseeni tosi tosi vaikea kuvitella tuohon asuun. Mutta näin kun mä menen sanomaan, niin katsotaanko vaan, niin viimeistään vuoden päästä löytyy kaapista jonkinnäköinen puku. All right, Don Henley jatkaa. The Boys of Summer, Taylor Swiftia tulossa tähän perään.

0: Taylor Swiftiltä soi The Fate of Ophelia. Musiikissa jatkaa kohta Seal, oikein legendaarinen biisi Kiss from a Rose tulossa. Ja tähän tuntiin vielä Pilvi Hämäläistä, Culture Clubia ja Didoakin tulossa.
1: Radio Pori.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
6: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.
7: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
8: Puuvilla.
9: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
11: Skoda.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Seal, Kiss from a Rose. 14.47 on kello, oikein kivaa maanantaita. Porin nuorten työpajatoiminta on saavuttanut merkittävän 40 vuoden merkkipaalun. Ja tämän juhlavuoden kunniaksi Veturitalleilla sijaitsevassa nuorten pajassa vietetään tämän viikon torstaina kello 10.14 uuden pajamyymälän avajaisia ja avoimien ovien päivää. Ja siellä sitten kävijät pääsee myymäläostosten lisäksi tutustumaan nuorten työpajan toimintaan sekä myöskin tuohon Veturitallien kiinteistöön, mikä on myöskin aika lailla mielenkiintoinen juttu. Tämä porilaisten nuorten tukena ja eräänlaisena ponnahduslautana toiminut työpaja perustettiin silloisen kaupunginhallituksen päätöksellä kesäkuussa 1986. Ja tämä, jos et tiedä, niin siis Porin nuorten työpaja tarjoaa alle 29-vuotiaille nuorille tukea oman polun löytämiseen valmennuksen merkityksellisen tekemisen kautta. Ja työpajalla sitten nuoret saa erilaisten tekemällä oppimisen menetelmien kautta näkyväksi sitä omaa osaamistaan. Tämä on hieno juttu. Ja tuo nuorten työpaja, se on toiminut nykyisissä tiloissaan VR:n entisissä Veturitalleissa Veturitallin kadulla vuodesta 2011 lähtien. Ja tuo vanha suojelurakennus, se saneerattiin nuorille työpajaympäristöksi vanhaa teollisuusrakentamista kunnioittain. Ja hienoja rakennuksia ovatkin, mutta nyt kannattaa mennä ehdottomasti käymään tulevana torstaina 10.14 siellä pajamyymällä auki ja avoimet ovet. Sinne siis!

Culture Club, Karma Camelia, kello on 4:30 vaille 3. Kohta siis tulossa uutisia ja säätietoja, mutta yksi biisi me ehditään ottaa vielä ennen sitä. Se on Dido'n White Flag.

0: Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
1: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva. Joo,
6: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kertoo lähettävänsä lähipäivinä yhdessä Ukrainan pääministeri Serhi Koretskin kanssa useille valtionjohtajille kirjeen väestönsuojien tärkeydestä. Orpo kertoi asiasta puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Suomi perusti väestönsuojakoalition Ukrainan kanssa viime toukokuussa. Hankkeen tarkoituksena on kerätä varoja Ukrainan väestönsuojajärjestelmän kehittämiseksi. Puheenvuorossaan Orpo kertoi lisäksi Suomen tavoitteesta käynnistää teollinen yhteistyö Ukrainan kanssa. Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien vastaanottojuhlallisuudet järjestetään Rovaniemellä 1. lokakuuta, tiedottaa Ilmavoimat. Ilmavoimien mukaan ensimmäiset F-35-koneet ovat seremoniaan mennessä jo saapuneet Rovaniemelle. Koneiden laskeutumisesta Suomeen ei aiota tiedottaa etukäteen. Suomi hankkii Yhdysvalloista kaikkiaan 64 kappaletta F-35 monitoimihävittäjää nykyisten FA-18 Hornet-hävittäjien seuraajiksi. Norjan lennonjohtajien työriidan ratkaisemisesta on tänään alettu neuvotella sekä sovittelijoiden avustuksella että suoraan osapuolten kesken, kertoo lennonjohtajien ammattiliiton puheenjohtaja Robert Jönnes. Lentokenttiä hallinnoiva Avinor-yhtiö kertoi, että lakon vaikutukset lentoliikenteeseen ovat tänään olleet vähäisemmät kuin viikonloppuna. Jos sopua ei löydy, uhkaa lakko laajentua aamukuudelta keskiviikkona. Nyt lakossa on 12 lennonjohtajaa, mutta keskiviikkona lakkoon saattaa mennä vielä 8 lisää. Lakon piti aiemmin laajentua jo tiistaina, mutta Jönnes vahvisti uuden aikataulun yleisradioyhtiö NRK:lle. Karhunmetsästys alkoi viime viikon torstaina, ja 4 päivässä reippaasti yli puolet poikkeuslupien karhuista on jo tapettu. Riistakeskus myönsi poronhoitoalueiden ulkopuolelle kannanhoidollisia poikkeuslupia yhteensä 182 karhun kaatamiseen. Pohjois-Karjalan riistapäällikkö kertoo STT:lle, että maanantai-aamuun mennessä alueen 118 poikkeuslupien karhusta jo 98 on kaadettu. Karhujahti on päässyt alkuun myös Kaakkois-Suomessa, afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ulkopuolella. Alueen 24 poikkeuslupien karhusta 11 on kaadettu.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Porin sää.
14: Tuommoista puolipilvistä ja poutaista, lämpötila 18 astetta ja kohtalaista luoteistuulta. Iltapäivä näyttää ennusteen mukaan melko pilviseltä, tosin iltaa kohden selkenemään päin on, eli aurinkokin tänään ehtii kyllä vielä kunnolla paistaa, ainakin ennusteen mukaan. Päivän korkein lämpötila on noin 19 astetta.
15: On vaan yksi yö! Vaan yksi joutselaulu ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria.

Bad Boys Bluella startattiin kello 15 tunti. Tämä on Lady in Black. Kello on 3:07. Ja Virtasen Taru täällä sun kanssa kello 18 saakka. Kivaa maanantaita. Tänään on elokuun 24. päivä. Pertun ja Bertan nimipäivä muuten. Oikein paljon onnea. Mitäs tuleman pitää vielä tässä iltapäivässä? 15.30, ihan tuossa reilun parinkymmenen minuutin kuluttua. Pesis makasiini tuolta aamulta uusinta. Pesäkarhujen kasvatti Alisa Mansikka vieraana tänään. Ja 16.15 luvassa Kulttuurhuset Fiinin kuulumisia, kun Fiinin toiminnanjohtaja Senni Pöyry saapuu studion vieraaksi. Kannattaa pysyä kuulolla. Kohta Natalia in Brooklynilta Torn, ennen sitä Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii.

0: Natalie in Brooklyn ja Torn. Kello on ihan kohta varttia yli 3. Maanantai-iltapäivää mennään kovaa vauhtia. Taru täällä sun kanssa. Miten on? Sattuuko sulla ole vielä kesäloma? Tiedän, että tämä on vielä sellainen oikeinkin suosittu kesälomakuukausi, tämä elokuu. Vai olisiko kenties muuten sellainen fiilis, että tämän viikon torstaina voisi vähän irrotella? Vähän jotain hakee mukavuutta sinne arjen keskelle. Mulla on nimittäin rapisee täällä pari lippua. Tulossa torstaina siis Humala Late Summer Sessions tuolla Porin suomalaisella klubilla Etelärannassa. Siellähän on kuuma keikkaakin, Pasi Salmi ja kumppanit, Antti Autio, Airy Deer ja myös J. Laine. Ai että, ai että. Ja semmoinen intiimi tapahtumapaikka. Siellä ei ole mitään ihan älytöntä määrää noita lippuja edes tuonne myynnissä, ja mulla olisi täällä nyt 2 onnekkaalle. Se, mitä sä voit tehdä, jotta nämä mahdollisesti saisit hyppy, siis nämä 2 lippua torstain pikku festariin tuonne suomalaiselle klubille, laita mulle viestejä tänne studion WhatsAppiin. Täällä on numero 044-590-2577. Kenen kanssa lähtisit pikkasen torstaina irrottelemaan? Laita viestiä tulemaan. 16.30 asti on aikaa osallistua tähän arvontaan. Ja tuollahan musiikkielämysten rinnalla tapahtumassa siellä panostetaan totta kai vahvasti laadukkaaseen ruokaa ja juomaan. Maistuvasta ruokatarjonnasta siellä vastaa 3 ravintolaa, Pikku X, Smokey Morris ja ravintola Paisto, ja korkeatasoisesta ja monipuolisesta juomatuotteistuksesta puolestaan sitten vastaa Humala Craft Fest ja Avant Beverages. Kyllä on nyt vaikeaa tämä kielen kääntäminen tänään, mutta ruokaa ja juomaa on ja hyvää musiikkia. Pistä tulee viestiä studioon 044-590-2577 ja nämä 2 lippua voi olla sun.
1: Radio Pori.

0: Ray Dalton ja Blood Running. Otetaan vielä yksi ilmanen uusinta tästä lippukisasta, minkä heitin juuri ilmoille ennen äskeistä biisiä. Eli Humala Kraftfest 2026 kylläkin pidetään tänä vuonna myöskin. Olipas taas erikoinen sanavalinta. Mutta tapahtumapaikkana suomalainen klubi, Svenska Klubben. Eli herää kyllä tuo paikka vähän uudella tavalla eloon. 170-vuotias Porin suomalainen klubi nimittäin. Arvokas miljö. Täyttyy käsityöläispanimoiden huolella valmistetuista oluista. Siellä on raikasta siideriä ja myöskin tarkoin valittuja viinejä. On ruokaa myös juoman lisäksi ja huikeita esiintyjiä. Eli nyt ei muuta kuin pistät viestejä mulle tänne studion WhatsApp-numeroon 044-590-2577. Yhdelle onnekkaalle lähtee 2 lippua. Kenen kanssa lähtisit? Ja 16.30. Vähän reilu tunti on vielä aikaa osallistua.
1: Radio Pori.
2: Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset fiini. Velkommen. Yhteistyössä fiini ja Radiopori. Tilkka iloa joka päivä.
3: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
4: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
3: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
4: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
5: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimitus.

0: Luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Queen Who Wants to Live Forever. Aamulla Pesismagasiinissa piipahti pesäkarhujen kasvatti Alisa Mansikka ja seuraavan biisin jälkeen palataan tuon haastattelun pariin. Nyt Mirella Timanttei.

0: kuuntelet Radio Poria.
1: Vesismagasiinia studiossa Pesäkarhu ja Alisa Mansikka. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Hei, Pesäkarhut varmisti välieräpaikan jo keskiviikkona ensimmäisenä kaikista joukkoista, niin loppuviikko, miten Alisa aika käytettiin, kun ei ollutkaan sit matseja enää?
2: No siinä vaan palauteltiin ja katsottiin sitten muiden pelejä ja sitten vähän reenailtiin.
1: No kuinka paljon tuli esimerkiksi nyt sitten selviset Jussittaret vastassa, niin tuli sitten seurattua Jussittarien otteita?
2: No kyllä sitä tuli ja varmasti tulee vielä vähän enemmänkin.
1: Tässä nyt sitten viikon aikana. Hei, sulla on toinen kausi Superpesiksessä, mutta ehkä tämä kausi on nyt sitten ollut se, että sun nimi todellakin sieltä on ponnahtanut esiin. On ollut tyttöjä Itälänttä ja melkoisia kunnarisuorituksia ja kaikenlaista, niin miltä kausi on tuntunut?
2: No ihan hyvältä, että niin kuin kokonaisuudessaan tyytyväinen ollut tähän asti ainakin.
1: Oliko jotain sellaisia tavoitteita, mitä olit itsellesi asettanut tähän kauteen?
2: No ei oikeastaan, jotain kentällä meidän prosentteja vaan, mutta ei se isompaa.
1: Mutta kuitenkin sellaisia aika tarkkoja. Miltä pelaaminen on tuntunut?
2: Hyvältä on tuntunut, että on ollut kivaa.
1: Ja myöskin tosiaan siis toinen kerta tyttöjen Itälännessä tälle kesällä, niin millainen kokemus se oli?
2: Olihan se hieno kokemus, että viime pelissä oli kiva pelata.
1: Niin se kenttä on siis hyvin erikoinen, eikö se ole tällainen jotenkin niin kuin saarikenttä? Sitähän ei niin kuin naisten superpesistä seuraavat tunne, koska viime pelillä ei naisten superpesistä joukkuetta ole, mutta se on ilmeisesti aika poikkeuksellinen peliympäristö.
2: Joo, oli se aika poikkeuksellinen, mutta aika hieno paikka.
1: Niin, no niinpä. Hei, mitä toi Itälänsi kokemus opetti? Sä oot Pesäkarhujen kanssa tietysti arkipäivät ja sitten kootaankin joukkoja, niin kuin myöskin vastustajan joukkoista, niin mitä toi kokemus?
2: Se opetti jotenkin, että pitää luottaa sitten kaikkeen tekemiseen. Et siellä oli kaikki hyviä pelaajia, niin sitten oli helppo luottaa.
1: No tuossa nyt sitten viikonloppuna tai eilen varmistui noin viimeiset välieräjoukkueet ja Jussittaret tosiaan sieltä sitten Pesäkarhoille tulee vastaan. Niin minkälainen vastus Jussittaret on?
2: Se on kova joukkue sisällä ja ulkona, että ei se varmasti saada mitään ilmoitteeksi.
1: Ja perjantaina lähdetään hakemaan Jussittarilla kotietu, eli ensin pelataan siellä Seinäjoella, niin mitä pitää tehdä ja tapahtua, että Pesäkarhut saa ton ekan voiton?
2: Pitää tehdä omia hyviä suorituksia ulkona ja sisällä, niin siitä varmasti pärjätään.
1: Tässä on nyt useampi päivä aikaa vielä valmistautua, niin onko sulla Alisa jotain semmoisia tiettyjä juttuja, mitä sä teet aina ennen peliä tai jotain tällaisia valmistautumisrutiineja?
2: Eipä oikeastaan, että eepesistä vaan katsotaan paljon.
1: Sitä vaan katsotaan ja sitten mennään kentälle.
2: Kyllä.
1: Se on hyvä asenne. Hei, kiitos oikein paljon Alisa.
2: Kiitos.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Jennifer Lopez ja David Guetta, Save Me Tonight. Oikein hyvää maanantaita just sulle. Sä kuuntelet Radioporin iltapäivää ja Taru täällä sun seurana tuonne kello 18 saakka. Kiva, että oot menossa mukana. Musiikissa jatkaa ihan kohta J. Karjalainen. Hän.
1: Radiopori.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
5: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin.

0: Sitten nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

sait mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sait mut nauramaan hän. Sait mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän. Hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksy

Shabuzi Barzong Tipsi 15.47 näyttää kello. Porissa jyrsitään ja asfaltoidaan katuja jälleen tällä viikolla Koivulassa ja Vähällä Raumalla ja osa noista kohteista tehdään kylläkin ilta- ja yötöinä. Liikenneohjaus on siellä toki sitten paikoilla ja päällystykset on aina riippuvaisia noista sääolosuhteista, että mikäli nyt sitten vesisateita sattuu, niin työt siirtyy sitten myöhempään ajankohtaan. Huomenna tiistaina jyrsitään Ulvilan tietä välillä Vanha-Koiviston tie Koiviston puistikon kiertoliittymä. Lisäksi jyrsitään Professorintien, Nupurintien ja Viikinäisten kaaren kiertoliittymä. Ja sitten keskiviikkona asfaltoidaan Vanhankoiviston tiellä välillä Ulvilan tie Koivulan tie. Ja torstaina vielä siellä asfaltoidaan Ulvilan tiellä välillä Vanhankoiviston tie Koiviston puistikon kiertoliittymä. Se on kello 17 alkaen vasta ja samana päivänä asfaltoidaan sitten Professorintien, Nupurintien ja Viikinäisten kaaren kiertoliittymä kello 17 alkaen. Tämmöisiä tietöitä tällä viikolla. Nyt Kylie Minoguelta Locomotion.

Kylie Minoguelta soi Locomotion, ai että, kunnon 80-luvun musiikki. Ja mulla oli C-kasetti, tämä albumi, mistä tämäkin biisi soi. 15.51 on kello ja Neon kakkoselta soi seuraavaksi Ei yksinäinen unta saa.

Neon kakkonen soi tässä, ei yksinäinen unta saa. Kello on 4:05 ja me yksi biisi ehditään ottaa vielä ennen kuin mennään uutisten ja säätietojen pari. Tämä on sellainen biisi, mitä mä ajattelin joku päivä just, että enpä pitkä aikaa kuullut. Alanis Morissette. Ironic.

0: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset fiini. Velkommen. Yhteistyössä fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
3: Skoda. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
6: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että ulkoministeriön kanta suojelupoliisin ohjauksesta vahvistaa tarvetta käynnistää asiasta selvitys. Orpo kertoi asiasta mediatilaisuudessa ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti aiemmin, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Pääministeri on kannattanut suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Selvitys asiasta voisi Orpon mukaan valmistua seuraavan hallitusohjelmaneuvotteluiden alla. Oikeusministeriön mukaan Anneli Auerin tapauksesta ei ole tarpeen käynnistää turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa, uutisoi Uutissuomalainen. Auerin asianajaja on aiemmin vaatinut tutkintaa. Virka-arviossaan oikeusministeriö katsoo, ettei turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ole tarkoituksenmukainen tapa käsitellä Auerin tapausta, vaan se on tarkoitettu toisenlaisten tilanteiden, kuten onnettomuuksien, tutkintaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Kansanmusiikkifestivaaleilta lähtenyt tuhkarokkoepidemia on jatkanut leviämistään Ruotsissa. Kaksi uutta tartuntaa on todettu Västerbottenin ja Sörmlannin maakunnista, kertovat paikalliset mediat. Varmistettujen tapausten määrä on siten yhteensä 29. Useimmat tartunnan saaneista ovat alaikäisiä ja rokottamattomia. Odotus on, että Urkult-festivaalien osanottajien joukosta ei pitäisi enää löytyä uusia tartuntoja, sillä tuhkarokon tyypillinen itämisaika on jo kulunut umpeen. Festivaali järjestettiin heinä-elokuun vaihteessa. Britannian pääministeri Andy Burnham sanoo, että Britannia aikoo jatkaa Ukrainan tukemista Venäjän uhkauksista huolimatta. Kreml ilmoitti maanantaina, että Britannian aikeet toimittaa Ukrainalle pitkän kantaman ohjusten valmistamiseen tarvittavaa tietoa estävät rauhan syntymisen. Brittimedioiden mukaan Burnham on aikeissa jakaa Ukrainalle kyseisten ohjusten rakennuspiirustuksia. Kreml uhosi tuhoavansa ohjuksia valmistavat tehtaat. Burnham isännöi Ukrainassa halukkaiden koalition kokousta yhdessä siihen etänä osallistuvan Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää. Melko pilvistä tai voisiko sanoa puolipilvistä ja poutaista tällä hetkellä. Lämpötila 18 asteen paikkeilla ja kohtalaista luoteistuulta. Kyllä tämä tämmöiseltä melko pilviseltä nyt iltapäivä vielä näyttää, mutta iltaa kohden selkenee, eli aurinkokin kyllä näyttäytyy tänään vielä ihan kunnolla, mikäli ennusteeseen on uskominen. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 19 astetta.
7: Radio Pori.

Eurythmics Sweet Dreams, 16.07 on kello. Oikea ihanaa maanantaita. Se on Virtasen Taru täällä iltapäivästudiossa sun seurana tonne kello 18 saakka. Elokuun 24. päivä on tänään. Se on viikko jäljellä tätä kuukautta. Radio Porin ja Kulturhuset Fiinin yhdessä järjestämä Allsång på Fiin. Mulla meinaa nyt ruotsin kieli ja englannin kieli mennä vähän sekaisin. Allsång på Fiini-tapahtuma järjestetään tuistamiseen nyt tulevana lauantaina. Millainen tapahtuma on luvassa ja miten Fiinin kesä noin muuten on sujunut? 16.15 ihan kohta siis luvassa Kulturhuset Fiinin kuulumisia, kun Fiinin toiminnanjohtaja Senni Pöyry saapuu studioon vieraaksi. Pysyhän siis kuulolla. Eric Claptonia tulossa ihan kohta, Tears in Heaven, ennen sitä kotimaista, että Million Dollar Smile.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Tervetuloa studioon Fiinin toiminnanjohtaja Senni Pöyry.
2: Kiitos.
1: Ja mitäs viikko on lähtenyt liikkeelle?
2: Tosi ihanasti. Ihanaa, kun on vielä aurinkoisia päiviä jäljellä.
1: Hei, millainen kesä Fiinissä on ollut?
2: No nyt on ensimmäinen kesä ollut aika rauhallista. Meillähän ei nyt kauheasti tapahtumia ollut, mutta otettiin ihan nyt semmoisen kokeilun kannalta, että katsotaan vähän, miten tämä lähtee pyörimään.
1: No, Fiinin upeat puitteet varmasti kiinnostaa ulkopuolisiakin tapahtumajärjestäjiä, niin millaista kysyntää on ollut?
2: No kyllä aika paljon tulee kyselyjä, varmaan se syksyn pahin ruuhkahuippu on vasta edessä, mutta kyllä nyt jo tulee päivittäin soittoja ja viestejä.
1: Kuinka pitkälle nämä kyselyt sitten menee siitä kyselyhetkestä, niin kuin pitkälle tulevaisuuteen niitä ajankohtia kysellään?
2: No sanotaan, että vuosi on aika lailla semmoinen niin kuin keskimääräinen, mutta kyllä meille pisimmälle menee jo 1,5 vuoden päähän.
1: No Fiinissä sattuu ja tapahtuu totta kai, niin millaisia tässä alkusyksyllä olisiko jotain kohokohtia sulla, Senni, nyt tähän nostaa?
2: Joo, kyllä. Eli nostaisin ehdottomasti esimerkiksi Porin päivän hulinat. Siihen osallistutaan karkelointiin. Meillä on lauantaina 26.9. muumit esiintymässä ihan koko perheelle täysin maksutta. Kolmesti esiintyy ja ensimmäinen osallistutaan tuohon Porin päivän torijuhlaan heti 10:00 aamulla.
1: Eli siinä nyt jo ensimmäisiä vinkkejä tähän alkusyksyyn. No näin, alkusyksy tai loppukesä, kumpaa tässä nyt sitten eletäänkin, niin puhutaan loppukesästä. Yksi iloinen tapahtuma on nyt lauantaina, kun upealla kattoterassilla lauletaan yhdessä. Alkukesän lauluilta oli sen verran kova hitti jo silloin viimeksi, että Radio Porin ja Fiini All Song Po Fiini-tapahtuma järjestetään uudelleen. Millainen tapahtuma on luvassa?
2: No toivottavasti iloinen ja ennen kaikkea hauska ilta, eli nythän mennään tämmöisellä rapujuhlateemalla tähän ajankohtaan sopivasti ja ei kuitenkaan oteta ihan liian vakavasti tätä, eli porilaisille matalalla kynnyksellä lauletaan molemmilla kotimaisilla juomalauluja sekä sitten vähän muitakin loppukesään sopivia lauluja kaikilla murteilla.
1: Onko vielä paikkoja jäljellä tapahtumaan?
2: Mahtuu oikein hyvin, mutta kannattaa varata ennakkoa, eli viimeksi myytiin aika lailla loppuun.
1: Miten, nyt jos siellä joku on korvat höröllä, että miten haluan ehdottomasti osallistua tähän lauluiltaan, niin mitä pitää tehdä?
2: Kannattaa helpointa on mennä meidän nettisivuille www.kulttuurhuuset.fi, niin sieltä löytyy. On helppo varata lippuja tapahtumiin.
1: Hieno juttu. Hei, kiitos Senni Pöyry, kun tulit haastatteluun ja oikein ihanaa alkusyksyä.
2: Kiitos samoin.
0: Rakastamme Poria.

0: Kulttuurhuset Beanin toiminnanjohtaja Senni Pöyryllä tuli vielä ihan yksi-kaksi mieleen yksi isompi tapahtuma myös, mikä tuossa äskeisessä haastattelussa meinas unohtua. Senni, mitä on tulossa syksyllä? Anna palaa.
1: Joo, eli yksi ehdoton syksyn kohokohdista on tuossa lokakuun puolivälissä. Meille tulee Tukholmasta, voisi sanoa, että tämmöinen ruotsalaisen nykysirkuksen lippulaiva, Company Giraffe, tulee tuomaan 3 esitystä maagista nykysirkusta, niin sitä odotan kyllä valtavasti ja se on varmasti valtava hienoa ja siinä ei ainakaan ole myöskään kieliesteenä kenellekään katsoa sirkusta, niin toivon, että ihmiset sinne löytää sankoin joukoin.
0: Onko liput myynnissä jo?
1: Liput on myynnissä ja niitä kannattaa varata, niitä on myös mennyt jo ihan hyvin.
2: Radio Pori.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa.
5: Pääosassa Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan.
12: Puuvilla.
13: Jeepe!
14: Jake!
13: Kiva nähdä! Miten meni loma?
15: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
16: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
19: Hei, maistuisko pirtelö?
20: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
19: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
20: What? Anna mä maistan.
19: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
21: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Manic Mondays on siinä. Kello on 16.29 ihan justiinsa nyt. Ja nyt mä hein muistuttaisin, mulla on täällä ihan yhden biisin verran vielä aikaa osallistua lippuarvontaan. Nimittäin torstaina Humala Late Summer Session tuolla Porin suomalaisella klubilla. Hyvää ruokaa, hyvää juomaa, hyvää musiikkia. Mulla on yhdelle onnekkaalle täällä 2 lippua. Ja laita viestiä tänne studion WhatsAppiin 044-590-2577. Ja tämä seuraava biisi aikaa vielä osallistua, mikäli nämä 2 lippua itsellesi mielit. Kenen kanssa olet tai haluaisit tuonne lähteä, niin täältä sitten mahdollisesti liput irto. Nyt kannattaa olla tosi nopea. Cameron Whitcomb soi nyt. Tämä on Medusa. I don't

0: creed high.
1: Cameron Whitcomb ja Medusa. 16.32 on kello. Nyt ei kannata siis enää osallistua tuohon Humala Late Summer Session lippuarvontaan. Se on nyt poikki. Mä kohta pistän arvonnan täällä pystyyn ja katsotaan, kuka nuo kaksi lippua torstaille itselleen saa. Mutta eräs otsikko Satakunnan Kansassa tänään kiinnitti hurjasti mun huomiota. Se kuuluu näin. Mikä Satakunnassa jysähti maanantaina? Oli jopa vanha talo tärissy sen voimasta. Eli tuolla Etelä-Satakunnassa kuuluneet pamaukset, niin ne siis oli johtunut päivätulipallosta, joka palo ilmakehässä noin 3 sekunnin ajan. Aikamoinen jännä juttu. Siis sosiaalinen mediahan täyttyi tuolla Rauman suunnalla maanantaina näistä kommenteista, jossa ihmeteltiin aamu 10:00 kuuluneen voimakkaan pamauksen alkuperää. Ja tämä pamaus ei nyt kuulunut pelkästään Raumalla. Kommenttiketju ilmestyi nopeasti, havaintoja myös muista kunnista Satakunnassa ja myöskin Varsinais-Suomesta. Et kyllä on kuulemma jysähtänyt niin, että lasit helisi. Ja tämä oli aika erikoinen, koska siis siellä Satakunnan kanssa soittanut Alasatakunnan päivystävälle palomestarilla, niin siellä ei tiedetty mitään tämmöisestä jysäyksestä. Mutta siis tässä nyt sitten oli käynyt niin, että tämä on tämmöinen päivätulipallo. Se on siis kirkas meteori, joka palaa tullessaan ilmakehään kovalla nopeudella ja päivällä näkyäkseen niiden pitää olla huomattavan kirkkaita. Näin kertoo turkulainen luontoharrastaja ja valokuvaaja Mikko Peussa. Hän sai itse asiassa taltioitua tuon luonnonilmiön taivaskamerallaan. Tämmöinen päivätulipallo, se syttyy yleensä noin 100 kilometrin korkeudessa ja sammuu noin 30 kilometrin korkeudessa. Ja joskus harvoin pieniä meteoriitteja tulee ihan maahan saakka. Mutta harvinaisia on. Näitä ei esiinny edes joka vuosi näitä päivätulipalloja. Öisin esiintyy ehkä 1-2 kuukaudessa. Aikamoinen juttu. Ai, olisin itse ehkä halunnut nähdä ja kuulla, mutta näin ei nyt käynyt. Dingoa seuraavaksi. Tämä on Nahkatakkinen tyttö.

0: Damiana David, Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me, kello on 20 minuuttia vaille iltapäivän 5, oikein mukavaa maanantaita. Ja nyt pari lippua Humala Late Summer Sessions, eli Humala Craft Festiin torstaille tuonne Porin suomalaiselle klubille. Ne lähti Pauliinalle, oikein paljon onnea. Pauliinalle laitan sitten WhatsAppissa vasta viestiä, että miten nämä liput itselleen saat. Tiffanya tulossa ihan kohta, I Think We're Alone Now.
1: Radio Pori. Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen.

0: Innova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
1: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
4: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Näin soi Tiffanilta I Think We're Alone Now. 16.46 on kello. Satakunnan museopaloautoyhdistys järjestää tulevana keskiviikkona, eli yli huomenna, museopaloauto kulkueen Porin keskustassa 18.30. Tämä kulkue nyt aiheuttaa tilapäistä haittaa liikenteelle täällä keskustan alueella, mutta siis yleisöllähän on mahdollisuus tutustua paloautoihin torilla sekä myöskin seurata totta kai kulkuetta tuolla reitin varrella. 17.30 alkaen nämä museopaloautot kokoontuu Porin torille ja silloin tosiaan voi yleisökalustoon tutustua. Kulkue lähtee liikkeelle 18.30 ja kulkee Antinkatua etelään päin, Liisankatua sitten länteen, Etelä- ja Pohjoispuistoa pohjoiseen sekä Valtakatua sitten vielä itään. Reitti jatkuu Yrjönkatua pitkin takaisin Porin torille ja toi reitti kyllä löytyy sitten kartaltakin vaikka pori.fi kautta uutinen sivuilla. Säävarausta on, mutta nyt näyttäisi kuitenkin mun mielestä siltä, että keskiviikkona ihan suht hyvä keli olisi. Kulkujen aikana reitin varrella voi esiintyä hetkellisiä liikennekatkoksia, vähän ruuhkautua ja myöskin joukkoliikenteessä voi esiintyä joitakin pikkumyöhästymisiä. Liikennettä ohjataan kyllä tapahtuman aikana ja tienkäyttäjiä pyydetään noudattamaan sitten liikenteenohjaajien antamia ohjeita, mutta ihan älyttömän mielenkiintoista. Mä luulen, että pikkuväkeäkin saattaisi kiinnostaa nämä vanhat paloautot, eli museopaloautoyhdistyksen museopaloauto kulkue keskiviikkona 18.30 ja 17.30 sitten pääsee torilla näihin autoihin tutustumaan. Nyt Bessiltä ja Kääriältä kaistaa.
1: Ai Kääriä.
2: Ai Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.

Bruno Marsilta soi Grenade. Kello on 5:05 ja ihan kohta mennään uutisia kohden. Hectoria kuunnellaan vielä ennen siitä. Tämä on yhtenä iltana.

0: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi. Ei kun
1: morjasta pöytään! Puilo, mitä voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
2: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhiloon.
3: Pripolipori.
4: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
3: Onnistuu.
4: Ja lounaan.
3: Onnistuu.
4: Ja kokoustilan.
3: Onnistuu.
4: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
3: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
6: Arvaamatonta. Pelottaa.
7: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
6: Niin on muillekin.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
10: Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Oikeusministeriön mukaan Anneli Auerin tapauksesta ei ole tarpeen käynnistää turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa, uutisoi Uutissuomalainen. Auerin asianajaja on aiemmin vaatinut tutkintaa. Virka-arviossaan oikeusministeriö katsoo, ettei turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ole tarkoituksenmukainen tapa käsitellä Auerin tapausta, vaan se on tarkoitettu toisenlaisten tilanteiden, kuten onnettomuuksien, tutkintaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Norjan lennonjohtajien työriidan osapuolet pääsivät maanantaina sopuun lakon päättämisestä. Lakossa olleet lennonjohtajat palaavat töihin mahdollisimman pian, ja lentoliikenteen odotetaan palaavan normaaliksi piakkoin. Sovun syntymisestä kertoivat lennonjohtajien ammattiliitto ja työnantajapuolta edustava Spekter. Jos sopua ei olisi syntynyt, olisi lakko laajentunut keskiviikkona. Perjantaina alkanut lakko aiheutti viikonloppuna laajoja häiriöitä, etenkin Oslon ja Bergenin lentokenttien liikenteeseen. Oulun poliisi kertoo tutkivansa epäiltyä räjähderikosta, jossa ulkomailta hankittuja räjähteitä on välitetty alaikäisille Oulun seudulla. Tapauksessa on epäiltynä alaikäinen tekijä. Alustavassa tutkinnassa on selvinnyt, että epäilty on tilannut satoja räjähteitä verkosta ja ehtinyt myymään niistä merkittävän määrän eteenpäin. Epäilty on myöntänyt tilanneensa ulkomailta B1-luokan pyroteknisiä tuotteita ja välittäneensä niitä alaikäisille, jopa alakouluikäisille. B1-luokan räjähteet ovat pyroteknisiä tuotteita, joita ei ole tarkoitettu viihdekäyttöön. Niiden myynti alaikäisille on kiellettyä. Siperian laajat metsäpalot huonontavat tänään ilmanlaatua monin paikoin maata, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta STT:lle. Tuulet ovat tuoneet Lappiin viikonlopun aikana pienhiukkaskulkeuman, joka on levinnyt viime yönä Länsi-Suomea pitkin maan eteläosaan saakka. Ilmanlaatu oli tänään aamulla monin paikoin välttävä tai tyydyttävä. Ilmatieteen laitoksen mukaan tilanne on kuitenkin helpottamassa huomiseen mennessä. Nyt Suomessa havaitut pienhiukkaspitoisuudet ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan tavallisia Keski-Euroopassa.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Porin sää.
12: Melkein selkeää ja poutaista, lämpötila semmoinen 17,6 astetta tällä hetkellä ja kohtalaista luoteistuulta. Ennuste kertoo, että ilta on tänään melkein selkeä tai selkeä ja päivän korkein lämpötila 18 astetta.
0: Paikallinen. Radio Porin.

Survivor Eye of the Tiger soi tähän viimeisen tunnin alkuun oikein mukavaa maanantaita. Virtasen Taru täällä mikrofonin jatkeena 6 saakka. Kiva, että oot siellä kuulolla. Elokuun 24. päivä on tänään ja nimipäiväsankareita löytyy kalenterista pari kappaletta. Perttu ja Bertta, oikein paljon onnea. Nick Jam ja Enrique Iglesias viihdyttävät meitä ihan kohta, mutta ennen sitä Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastuu.

Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. Kurkataas tämän viikon sääennustetta. Toki näissä on aina vähän varausta. Ne saattaa nopeallakin aikataululla muuttua, mutta nyt näyttää siltä, että ainakin toi perjantaihin saakka mennään ihan kivassa, voi sanoa jopa suomalaisessa kesäsäässä, eli lämpötilat pyörii siinä 19 ja 20 asteen nurkilla. Toki nuo alimmat lämpötilat öisin painuu alle 10 asteen, siellä semmoista 7-8 astetta, mutta kaikin puolin siis sateet on viikko arkipäivien osalta tulossa. Lauantaina ja sunnuntaina sitten on enemmän ja vähemmän sadetta tulossa, ei mikään kauhean kylmä silti, 18 astetta. Mutta sadetta luvassa sunnuntaina tämänhetkisen ennusteen mukaan jopa vielä enemmän kuin lauantaina. Mutta mietitään nyt tätä arkea sitten tässä varsin aurinkoisessa säässä. Kiva niin. Nelli Matulaa seuraavaksi. Uusi ikuisuus.

0: Abba, one of us. Sä kuuntelet Radio Porin iltapäivää. Täällä Virtasen Taru sun seurana kuuteen saakka. Oikein mukavaa maanantaita. Kohta musiikissa jatkaa Spin Doctors, Two Princes.
1: Radio Pori.
2: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
3: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
2: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
3: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
4: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Alice Spin Doctors, Two Princes. Seuraavaksi soi Zayn, Die For Me. Ja sitten me palataan sellaisen hetkeen, kun minä ja Laura keskusteltiin hyvin mielenkiintoisesta makuelämyksestä. Ja kumpikaan meistä ei tätä kyseistä makuelämystä ole vielä päässyt tai joutunut maistamaan, mutta en tiedä, olisiko uskallusta testata. Kyllä mä ainakin lähtisin kokeilemaan. Mutta kohta kuulet, mikä se oikein on ollut. Sä oot saattanut kuullakin tätä juttua kyllä jo.

0: Tapahtui Radioporin aamussa.
1: Hei, mä lähden heti kysymyksellä liikkeelle. Maistusko Laura sulle päärynä pehmis friteeratulla makkaralla?
2: No siis, päärynä pehmis maistuisi erittäin mielellään, mutta sanotaanko, että kun mä kuulin tästä komposta ensimmäisen kerran, niin vesi ei herahtanut kielelle.
3: Jännä!
2: mutta mä suhtaudun avoimesti. Skeptisesti, mutta avoimesti.
1: Joo, ja siis tää on oikeasti olemassa tällainen annos, tää friteerattu makkara ja jätski yhdessä, niin tää viittaa Naantalissa sijaitsevan Lietsalan grillin ihan viraali-ilmiöksi nousseeseen erikoisuuteen, jossa oikeasti päärynäpehmiksen päälle tarjoillaan paloiteltua uppopaistettua lenkkimakkaraa. Ja siis tää oikeasti tää makuyhdistelmä, niin tää sai alkunsa jostain asiakkaan ihan vitsiläpästä heitosta kommentista. Ja se muuttukin sitten suosituksi kesäherkuksi.
2: Siitä tulikin totisinta totta. Kyllä niin kuin, tavallaan kun mä makustelen...
3: Anna palaa.
2: niin kyllähän sellainen niin kuin makea ja suolaisen yhdistelmä, joo, ja semmoisen makea ja rasvaisen yhdistelmä, joo. Mä en ehkä ihan sitä semmoista makkaran perusmakuun siihen ihanaan päärynäessanssin makuun saan niin kuin yhdistettyä. Mä olisin kyllä valmis tätä testaamaan. Siis kyllähän nyt ihan klassikkoon, en ole kyllä itse senkään suurin fani, että siis ranskalaisia pehmiksejä jossain Hesessä tai Mäkissä ja tällaisia. Että kyllähän näitä siis on.
1: Kyllä, ja tuota tehtiin jo ihan tenavana.
2: Kyllä, mutta mä en ole tästä ihan varma. Mä en ole ihan varma, mulla on varsinkin lähipiirini tietää, mulla on vähän sellaisia haasteita siis ruoan koostumuksen kanssa, että on kyllä siis kaikki ruokainen ja tykkään testaa kaikkea, mutta mulla on siis koostumusten kanssa vähän ongelmaa, niin mä en ole jotenkin se kylmä, pehmis ja sitten semmoinen niin kuin jotenkin rapea, lämmin makkara, niin se ei tunnu ja se ajatus hyvältä
1: mun suussa. Ja sit mulle tulee tiiäksä, se jotenkin se fiilis, että kun se on siis lämmintä se makkara, kun se laitetaan siihen kylmän pehmiksen päälle. Se on, kun rasva, siis makkara on itsessään jo rasvasta. Niin sitten se on vielä friteerattu se makkara. Niin mieti, kun se rasva se kovettuu siellä kylmässä pehmiksessä.
2: Niin siis juuri näin. Mitä siinä niinku tapahtuu tavallaan? Että tapahtuuko tämä vai niinku sulaako se pehmiksessä?
1: En niinku,
2: tavallaan, että miten se, niinku, tai se pitäisi syödä niinku super nopeasti. Niinku, tämä herättää minussa erittäin paljon kysymyksiä.
1: Joo, ja siis herättää kyllä myös mielenkiintoa.
2: Kyllä myös mielenkiintoa.
1: Mä olen ihan yltiö kulinaristi ja rakastan kyllä kokeilla kaikkea erilaista. Mä oon valmis lähestulkoon maistaa kaikkea, mikä kelpaa syötäväksi. Juu. Mutta tämä ei nyt tämä ensivaikutelma oikein niinku sulattanut mun sydäntä. Mutta
2: sen sijaan, kun tänä kesänähän on ollut myös ilmiö, en muista mistä se lähti liikkeelle, mutta siis tämä pikku sipsipussi, mihin se pehmis laitettiin ja laitettiin sinne jotain muutakin härpäkettä samalla.
1: Härpäkettä.
2: Niin tavallaan siinä ei sekoitu ne lämpötilat.
1: Ei.
2: Niin mä suhtaudun niinku siihen sellaisella asenteella, että se olisi ehkä niinku parempaa ja se jopa niinku voisi toimia, koska siinä ei niinku sekoiteta liikaa näitä tällaisia
1: eroavaisuuksia. Hei, lämpötilasta nyt, kyllä mun on pakko vähän nyt sulle heittää tämmöistä nakkia tässä.
2: Kylmä nakki.
1: Kyllähän niinku lämmintä suklaapiirakkaakin syödään kylmän jäätelön kanssa, mutta toisaalta se ei ole friteerattua makkaraa.
2: Ei, se ei ole friteerattua makkaraa, siinä on kuitenkin se vissi ero.
1: Mutta eikös mieli lähtee ihan tämän takia käymään naan?
2: Siitä ei ehkä joku porilainen grilli voisi kopioida sen yhdeksi päiväksi tai joku tämmöinen.
1: Tai jotain, teema. Mutta täytyy alkaa friteeraa
2: täytyy
1: makkaraa.
2: Täytyy alkaa pohtia tätä.
1: Kyllä, ehkä.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Tripolipori.
4: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
3: Onnistuu.
4: Ja lounaan.
3: Onnistuu.
4: Ja kokoustilan.
3: Onnistuu.
4: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
3: Ei hätää. Tripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
5: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
6: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
1: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
6: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
1: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
7: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Eppu Normaalilta soi En saa mielestä sinua. Kello on nyt jo sen verran paljon, että mun on aika tullut kiittää sua seurasta tämän maanantaisen iltapäivälähetyksen osalta. Oikein ihanaa, että sä olit menossa mukana. Ja huomenna sitten sama homma uusiksi. Laura herättelee sua 7:00 heti aamulla ja minä sitten sun kanssa kello 18 huomennakin. Nyt oikein mukavaa aurinkoista maanantai-illan jatkoa ja mukavaa viikkoa. Se on moro!

0: nyrkkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöönsi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
3: Kerro.
2: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
4: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
2: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
4: Oi.
2: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
4: Ai miten niinku varmaan?
2: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
4: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
2: No todellakin asuu.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
7: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Niemelän Teemu tässä, terve. All Song for Fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
11: Jipe!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Suomen presidentti Alexander Stubb katsoo, että ukrainalaisiskut logistiikkakeskuksiin Venäjällä ovat järkevää sotilasstrategian kannalta. Stubb vastasi suomalaismedian kysymykseen iskuista niin sanotun halukkaiden koalition lehdistötilaisuudessa Kiovassa. Stubb perusteli asiaa sillä, että ne kasvattavat sodan hintaa Venäjälle. Suomalaismedia kysyi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiltä, onko Ukraina kyvykäs jatkamaan iskuja. Zelenski ilmaisi Ukrainan olevan kyvykäs ja tarvitsevansa lisää rahoitusta. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että ulkoministeriön kanta suojelupoliisin ohjauksesta vahvistaa tarvetta käynnistää asiasta selvitys. Orpo kertoi asiasta mediatilaisuudessa ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti aiemmin, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Pääministeri on kannattanut suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Selvitys asiasta voisi Orpon mukaan valmistua seuraavan hallitusohjelmaneuvotteluiden alla. Norjan lennonjohtajien työriidan osapuolet pääsivät maanantaina sopuun lakon päättämisestä. Lakossa olleet lennonjohtajat palaavat töihin mahdollisimman pian, ja lentoliikenteen odotetaan palaavan normaaliksi piakkoin. Sovun syntymisestä kertoivat lennonjohtajien ammattiliitto ja työnantajapuolta edustava Specter. Jos sopua ei olisi syntynyt, olisi lakko laajentunut keskiviikkona. Perjantaina alkanut lakko aiheutti viikonloppuna laajoja häiriöitä etenkin Oslon ja Bergenin lentokenttien liikenteeseen. Joka neljäs ohittaa hirvivaaramerkin hiljentämättä, ilmenee liikenneturvan kyselystä. Yli viidesosa kyselyyn vastanneista alentaa nopeuttaan hyvin harvoin ja 6% vastanneista ei koskaan. Kyselyn mukaan valtaosa autoilijoista kertoo tarkkailevansa ympäristöään tarkemmin hirvivaaramerkin alueella. Hirvikolarin riski on suurin syys-lokakuussa. Viime vuonna kyseisenä ajanjaksona tapahtui lähes 30% hirvikolareista. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian viime vuoden marraskuussa. Kyselyyn vastasi yhteensä runsaat 1000 ihmistä, joista autoilevia oli hieman yli 80%.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
1: Melkein selkeää ja poutaista, lämpötila 18 astetta ja kohtalaista luoteistuulta. Ennuste kertoo, että ilta on tänään melkein selkeä tai selkeä. Ensi yö näyttää myös selkeältä ja alin lämpötila noin 8 astetta.
14: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan!
5: Puuvilla.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: No kyllä.
8: Dieseliä, bensaa, nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
9: No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
9: Näin on.
8: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat.
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietää bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
2: Synttäreillä Veikon, se toimii.
1: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantai-iltaa, tässä kello 7 uutiset. Suomen presidentti Alexander Stubb katsoo, että ukrainalaisiskut logistiikkakeskuksiin Venäjällä ovat järkevää sotilastrategian kannalta. Stubb vastasi suomalaismedian kysymykseen iskuista niin sanotun halukkaiden koalition lehdistötilaisuudessa Kiovassa. Stubb perusteli asiaa sillä, että ne kasvattavat sodan hintaa Venäjälle. Suomalaismedia kysyi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiltä, onko Ukraina kyvykäs jatkamaan iskuja. Zelenski ilmaisi Ukrainan olevan kyvykäs ja tarvitsevansa lisää rahoitusta. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Kolmipäiväinen lakko alkaa 8. syyskuuta, ellei työehtokiistassa synny sopua sitä ennen. Lakko koskisi Metropoliaa, Labia, Savoniaa, Xamkia, Oulun ammattikorkeakoulua ja Lapin ammattikorkeakoulua. Samoja korkeakouluja koskee jo aiempi lakkovaroitus 1. ja 3. syyskuuta. OAJ:n mukaan kiistassa hiertävät erityisesti palkat sekä palkkakehitys. Työehtosopimus päättyi maaliskuun lopussa. Ranskassa hallitus on ilmoittanut vievänsä eteenpäin suunnitelmaa kieltää matkapuhelinten käyttö lukioissa ensi kuusta lähtien koulujen alkaessa. Kiellon nopea täytäntöönpano voi olla vaikeaa, sillä koulujen on muutettava järjestyssääntöjään. Ranskan parlamentti hyväksyi heinäkuussa lain, jolla kielletään matkapuhelinten käyttö lukioissa. Toimenpide on osa presidentti Emmanuel Macronin pyrkimystä vähentää lasten ruutuaikaa. Parlamentti päätti myös kieltää sosiaalisen median käytön alle 15-vuotiailta, mutta perustuslakineuvosto kumosi tämän säädöksen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa asettaa Kanadan autoteollisuudelle 50% tullit vuodenvaihteesta alkaen. Trump kirjoittaa sosiaalisen median alustallaan Truth Socialissa, että 50% tulli tulee koskemaan kaikkia Kanadasta tulevia ajoneuvoja, autonosia sekä terästä. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat viikonloppuna, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Kanada vastasi määräämällä syyskuussa voimaan tulevia vastatulleja Yhdysvalloille.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
8: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
7: Ollaan kyllä.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Ei todellakaan vielä.
11: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tunnu.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
1: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
0: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
1: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
2: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
3: Synttäreillä veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: Radio Pori.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset fiini. Velkommen. Yhteistyössä fiini ja Radiopori. Tilkka iloa joka päivä.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että ulkoministeriön kanta suojelupoliisin ohjauksesta vahvistaa tarvetta käynnistää asiasta selvitys. Orpo kertoi asiasta mediatilaisuudessa ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti aiemmin, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Pääministeri on kannattanut suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Selvitys asiasta voisi Orpon mukaan valmistua seuraavan hallitusohjelmaneuvotteluiden alla. Kehitysvammaliiton mukaan liiton koko toiminta on vaarassa loppua, jos sosiaali- ja terveysministeriön alaisen STEAn ensi vuodelle valmisteleva avustusehdotus toteutuu. Kehitysvammaliiton tiedotteessa sanotaan, että liiton saamien ennakkotietojen mukaan liiton yleisavustus lakkautettaisiin lähes kokonaan. Kehitysvammaliiton yleisavustuksesta oltaisiin leikkaamassa noin 1 000 000 euroa. Yleisavustuksella on rahoitettu esimerkiksi vaikuttamistoimintaa ja kehitysvammaisten ihmisten palkkatyöllistymisen edistämistä. Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS. Ruotsin hallitus on Fagerstaan väkivaltaisuuksien jälkeen päättänyt asettaa tutkimuskomission selvittämään, miten uusia kouluiskuja voitaisiin ehkäistä. Opetus- ja integraatioministeri Simona Mohamsson kirjoittaa Svenska Dagbladetissa, että tarkoitus on analysoida 15 viime vuoden aikana tapahtuneita kouluiskuja Ruotsissa sekä tarkastella myös esimerkiksi Suomen kouluissa tapahtuneita väkivallan tekoja. Perjantain iskussa Fagerstaassa toimivassa lukiossa kuoli 17-vuotias tyttö. 2 teinipoikaa loukkaantui vakavasti, 1 lievemmin. Epäilty tekijä on 18-vuotias mies. Hänet vangittiin sunnuntaina. Britanniassa poliisi on pidättänyt 12 ihmistä tapauksessa, jossa auto ajoi lauantaina väärään suuntaan moottoritiellä ja törmäsi poliisiautoon. 5 nuorta miestä ja 2 poliisia kuoli. Poliisi kiisti maanantaina, että kolari olisi liittynyt TikTok-videon kuvaamiseen, kuten on epäilty. Onnettomuuden tapahtuessa lähellä Middlesbrougha poliisit ajoivat takaa kahta autoa, joissa oli toisille ajoneuvoille kuuluvat rekisterikilvet. Tapahtuman jälkeen 12 ihmistä on pidätetty epäiltyinä järjestäytyneeseen rikollisryhmään kuulumisesta sekä aseiden hallussapidosta.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin

0: Oletko sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
1: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
0: Eikä.
1: En mä varmaan pääse nyt.
0: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
1: Ojes.
2: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi?
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda. Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu.

0: luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Oh, yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuuteen juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuhuuteen juoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
2: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnonterveysjuoma se on. Tuukko hakee?
2: En.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, kertoo lähettävänsä lähipäivinä yhdessä Ukrainan pääministeri Serhi Koretskin kanssa useille valtionjohtajille kirjeen väestönsuojien tärkeydestä. Orpo kertoi asiasta puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Suomi perusti väestönsuojakoalition Ukrainan kanssa viime toukokuussa. Hankkeen tarkoituksena on kerätä varoja Ukrainan väestönsuojajärjestelmän kehittämiseksi. Puheenvuorossaan Orpo kertoi lisäksi Suomen tavoitteesta käynnistää teollinen yhteistyö Ukrainan kanssa. Oikeusministeriön mukaan Anneli Auerin tapauksesta ei ole tarpeen käynnistää turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa, uutisoi Uutissuomalainen. Auerin asianajaja on aiemmin vaatinut tutkintaa. Virka-arviossaan oikeusministeriö katsoo, ettei turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ole tarkoituksenmukainen tapa käsitellä Auerin tapausta, vaan se on tarkoitettu toisenlaisten tilanteiden, kuten onnettomuuksien, tutkintaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Kehitysvammaliiton mukaan liiton koko toiminta on vaarassa loppua, jos sosiaali- ja terveysministeriön alaisen STEAan ensi vuodelle valmisteleva avustusehdotus toteutuu. Kehitysvammaliiton tiedotteessa sanotaan, että liiton saamien ennakkotietojen mukaan liiton yleisavustus lakkautettaisiin lähes kokonaan. Kehitysvammaliiton yleisavustuksesta oltaisiin leikkaamassa noin 1 000 000 euroa. Yleisavustuksella on rahoitettu esimerkiksi vaikuttamistoimintaa ja kehitysvammaisten ihmisten palkkatyöllistymisen edistämistä. Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS. Ranskassa hallitus on ilmoittanut vievänsä eteenpäin suunnitelmaa kieltää matkapuhelinten käyttö lukioissa ensi kuusta lähtien koulujen alkaessa. Kiellon nopea täytäntöönpano voi olla vaikeaa, sillä koulujen on muutettava järjestyssääntöjään. Ranskan parlamentti hyväksyi heinäkuussa lain, jolla kielletään matkapuhelinten käyttö lukioissa. Toimenpide on osa presidentti Emmanuel Macronin pyrkimystä vähentää lasten ruutuaikaa. Parlamentti päätti myös kieltää sosiaalisen median käytön alle 15-vuotiailta, mutta perustuslakineuvosto kumosi tämän säädöksen.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: lopulta? Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Radio Pori, STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Ukrainassa vierailulla oleva Suomen presidentti Alexander Stubb sanoo, että Ukrainan puolustuskyky Venäjän ballistisia ohjuksia vastaan on lähellä nollaa. Stubb kertoi näkemyksensä suomalaislehdistölle Kiovassa. Stubbin mukaan Venäjällä on tällä hetkellä noin 600 ballistista ohjusta ja Venäjä kykenee tuottamaan noin 100 uutta kuukaudessa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on jo aiemmin tuonut esiin maan ahdingon ilmatorjunnassa. Venäjä on toistuvasti tehnyt ilmaiskuja Ukrainaan. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo tukevansa valtiosihteeri Jukka Salovaaran ehdotusta siitä, että suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa. Valtonen sanoi ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä järjestetyssä mediatilaisuudessa pitävänsä tärkeänä, ettei suojelupoliisi joutuisi kilpailemaan poliisin kanssa samoista määrärahoista. Lisäksi Valtonen sanoi tukevansa Salovaaran ehdotusta siitä, että ulkoministeri toimisi samalla Eurooppa-ministerin roolissa. Salovaara siirtyy syyskuun alussa Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen. Ruotsin hallitus on Fagerstaan väkivaltaisuuksien jälkeen päättänyt asettaa tutkimuskomission selvittämään, miten uusia kouluiskuja voitaisiin ehkäistä. Opetus- ja integraatioministeri Simona Mohamsson kirjoittaa Svenska Dagbladetissa, että tarkoitus on analysoida 15 viime vuoden aikana tapahtuneita kouluiskuja Ruotsissa sekä tarkastella myös esimerkiksi Suomen kouluissa tapahtuneita väkivallan tekoja. Perjantain iskussa Fagerstaassa toimivassa lukiossa kuoli 17-vuotias tyttö. Kaksi teinipoikaa loukkaantui vakavasti, yksi lievemmin. Epäilty tekijä on 18-vuotias mies. Hänet vangittiin sunnuntaina. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent on esitellyt uusia suunnitelmia Iranin talouden nurkkaan ajamiseksi. Yhdysvallat kohdistaa uusia toissijaisia talouspakotteita viidelle sektorille: digitaalisiin varoihin, teknologiaan, kultaan, ilmailuun ja merenkulkuun. Toissijaisilla pakotteilla tarkoitetaan sitä, että ne rankaisevat myös Iranin kanssa kauppaa käyviä maita. Bessent sanoi myös, että kaikki tahot, jotka edistävät rahanpesua Iranin puolesta, poistetaan Yhdysvaltain dollarijärjestelmästä.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria. Radio Porin.

0: kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tsekki.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo isännöi EU-johtajien arktista aluetta koskevaa huippukokousta Rovaniemellä syyskuussa. Kokoukseen osallistuu muun muassa Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Puolan pääministeri Donald Tusk, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa ja EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Huippukokouksen tavoitteena on vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. EU-maiden ja instituutioiden johtajat kokoontuvat kokouksen yhteydessä työillalliselle, johon osallistuu myös presidentti Alexander Stubb. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
6: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Lopulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: sekin.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtosen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tehnyt sotilasliitto Natosta eurooppalaisemman. Valtonen puhui asiasta puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Valtonen mainitsi Trumpin kauden aiheuttaneen samalla useita hämmentäviä tilanteita Euroopalle. Puheenvuorossaan Valtonen antaa myös kiitosta presidentti Alexander Stubbille. Stubbin ansiosta Suomea kuullaan ulkoministerin mukaan Yhdysvalloissa paremmin kuin koskaan aiemmin.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Hän

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Karhun metsästys alkoi viime viikon torstaina ja 4 päivässä reippaasti yli 1/2 poikkeuslupien karhuista on jo tapettu. Riistakeskus myönsi poronhoitoalueiden ulkopuolelle kannanhoidollisia poikkeuslupia yhteensä 182 karhun kaatamiseen. Pohjois-Karjalan riistapäällikkö kertoo STT:lle, että maanantai-aamuun mennessä alueen 118 poikkeuslupien karhusta jo 98 on kaadettu. Karhujahti on päässyt alkuun myös Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ulkopuolella. Alueen 24 poikkeuslupien karhusta 11 on kaadettu. Suomen ensimmäisten F-35 hävittäjien vastaanottojuhlallisuudet järjestetään Rovaniemellä 1. lokakuuta, tiedottaa Ilmavoimat. Ilmavoimien mukaan ensimmäiset F-35 koneet ovat seremoniaan mennessä jo saapuneet Rovaniemelle. Koneiden laskeutumisesta Suomeen ei aiota tiedottaa etukäteen. Suomi hankkii Yhdysvalloista kaikkiaan 64 kappaletta F-35 monitoimihävittäjää nykyisten FA-18 Hornet-hävittäjien seuraajiksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Joka neljäs ohittaa hirvivaaramerkin hiljentämättä, ilmenee liikenneturvan kyselystä. Yli viidesosa kyselyyn vastanneista alentaa nopeuttaan hyvin harvoin ja 6% vastanneista ei koskaan. Kyselyn mukaan valtaosa autoilijoista kertoo tarkkailevansa ympäristöään tarkemmin hirvivaaramerkin alueella. Hirvikolarin riski on suurin syys-lokakuussa. Viime vuonna kyseisenä ajanjaksona tapahtui lähes 30% hirvikolareista. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian viime vuoden marraskuussa. Kyselyyn vastasi yhteensä runsaat 1000 ihmistä, joista autoilevia oli hieman yli 80%. Suomen presidentti Alexander Stubb katsoo, että ukrainalaisiskut logistiikkakeskuksiin Venäjällä ovat järkevää sotilasstrategian kannalta. Stubb vastasi suomalaismedian kysymykseen iskuista niin sanotun halukkaiden koalition lehdistötilaisuudessa Kiovassa. Stubb perusteli asiaa sillä, että ne kasvattavat sodan hintaa Venäjälle. Suomalaismedia kysyi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiltä, onko Ukraina kyvykäs jatkamaan iskuja. Zelenski ilmaisi Ukrainan olevan kyvykäs ja tarvitsevansa lisää rahoitusta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
1: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
0: Eikä.
1: En mä varmaan pääse nyt.
0: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
1: Oh, ojes.
2: Oh, ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi?
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Kolmipäiväinen lakko alkaa 8. syyskuuta, ellei työehtokiistassa synny sopua sitä ennen. Lakko koskisi Metropoliaa, Labia, Savoniaa, XAMKia, Oulun ammattikorkeakoulua ja Lapin ammattikorkeakoulua. Samoja korkeakouluja koskee jo aiempi lakkovaroitus 1. ja 3. syyskuuta. OAJ:n mukaan kiistassa hiertävät erityisesti palkat sekä palkkakehitys. Työehtosopimus päättyi maaliskuun lopussa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että ulkoministeriön kanta suojelupoliisin ohjauksesta vahvistaa tarvetta käynnistää asiasta selvitys. Orpo kertoi asiasta mediatilaisuudessa ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti aiemmin, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Pääministeri on kannattanut suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Selvitys asiasta voisi Orpon mukaan valmistua seuraavan hallitusohjelmaneuvotteluiden alla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.